West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

cu muzica de suflet ne vom petrece și această dimineață la mijloc de săptămână ca să ne meargă toate struna. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai

În a treia zi din iunie anului 2026 avem 14 grade în termometre, vor fi 29 astăzi, 25 mâine cu 15 în zori. Se anunță ploi atât astăzi cât și în cursul nopții ce urmează. Spre ora 8 a dimineții, când Iulian Casian va veni cu știri la West City Radio, ne vom delecta cu Enrique Iglesias, No Mercy, Sunrise Avenue, Beach Boys, Joe Dolan, Michael Bolton, Enya, Bad Heart, Garrett Gates, Chesney Hawkes, The One and Only. A fost desemnat cel mai accesibil pietonal oraș din lume. Turiștii numesc Muzeul în Aer Liber. Un oraș cu peste 2700 de ani de istorie a fost desemnat cea mai bună destinație din lume pentru turiștii care preferă să descopere locurile pe jos. Potrivit unui clasament realizat de cea mai mare platformă de tururi pietonale gratuite, Roma ocupă primul loc în topul orașelor unde principalele atracții turistice pot fi vizitate fără mașină și fără transport public. Supranumită de mulți un adevărat muzeu în aer liber, capitala Italiei îi atrage pe vizitatori prin combinația rară dintre istorie, arhitectură și atmosferă, scrie Mirror. În centru vechi, multe dintre străzi sunt atât de înguste încât traficul este limitat, iar principalele obiective turistice se află la doar câteva minute de mers pe jos unele de altele. Coloseumul, Panteonul și Fontana di Trevi, la mai puțin de 20 de minute distanță. Turiștii pot traversa orașul pe jos, trecând prin piețe istorice, alei pavate cu piatră și cartiere care păstrează atmosfera Romei de acum sute de ani. Topul celor mai bune orașe pentru plimbări în acest an, clasamentul Guru Walk pentru acest 2026, e dominat de destinații europene. Roma, Madrid, Budapesta, Praga, Lisabona, Amsterdam, Porto, Barcelona, Londra și Berlin în top 10. Autorii studiului spun că succesul Romei se datorează faptului că aproape fiecare stradă ascunde un monument, o piață sau o clădire cu istorie impresionantă. Roma nu doar că a ocupat primul loc în clasamentul Guru Walk pentru 2026, ci și-a păstrat poziția pentru al treilea an consecutiv. Clasamentul e realizat pe baza a sute de mii de recenzii verificate și a mii de tururi rezervate în peste 800 de destinații din lume. Sorana Cârstea se oprește în sferturi la Roland Garros după ce a fost eliminată de Maria Andreeva. Cârstea a pierdut cu 6-0, 6-3 sferturile de finală, iar la Roland Garros, meciul de pe Philippe Chatrier a durat doar 5-7 de minute. La 36 de ani, Sorana Cârstea a jucat al doilea său sfert de finală la Roland Garros la 17 ani după primul. Ea și-a confirmat retragerea din tenis. Roland Garros 2026 a fost ultimul său turneu de Grand Slam. La 36 de ani, sportiva a spus că e mândră de longevitatea carierei sale și de lecțiile învățate prin tenis, subliniind că va rămâne aproape de acest sport și după retragere.

0: Suceau, Timișoara. Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
1: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flan și stațiile self-pay din toată țara.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust.

0: împreună în Timișoara, 7:20 și răsfâim presa locală.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Rămân fără gaz localitățile Ghiroda, Giarmatavi, Dumbrăvița și zona aeroport Timișoara, informează Renașterea Bănățeană. Pentru efectuarea unor lucrări specifice de către compania Transgaz, Delgaz Grid, e nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz joi, 4 iunie, între orele 8:20, în Ghiroda, Giarmatavi, Dumbrăvița și în zona aeroport din Timișoara. Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 de minute. În cazul în care simțiți miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispecerătul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon 0800 800 928, număr gratuit apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă, sau 0265 200 928, număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telecom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie. Timișoara trimite 4 generatoare la Kiev, le cumpără cu 30.000 de euro, informează Tion. Timișoara cumpără și trimite la Kiev 4 generatoare electrice în valoare de aproape 170.000 de lei. Echipamentele vor asigura funcționarea unor servicii esențiale, precum școli, clinici și adăposturi, în contextul atacurilor repetate asupra infrastructurii energetice din capitala Ucrainei. Generatoarele pe care le trimitem în Ucraina sunt un ajutor concret pentru comunitățile și familiile afectate de război să răzbată în aceste momente extrem de dificile, când agresiunea rusă este tot mai violentă. Vedem cât de importantă este solidaritatea internațională, nu doar la nivel declarativ, ci și prin un ajutor concret. Timișoara a fost alături de oamenii afectați de război încă de la momentul în care Rusia a invadat Ucraina. E o expresie a responsabilității și a valorilor în care credem ca oraș european, spune primarul Dominic Fritz. Pentru cele 4 generatoare, primăria plătește 138.800 de lei, fără TVA, adică aproape 170.000 de lei sau 32.000 de euro cu TVA. Acestea fiind furnizate de SC Group Edelweiss SRL. Transportul acestora către Kiev va fi asigurat de Uniunea Ucrainienilor din România. Generatoarele sunt echipate cu sistem de pornire automată, care le permite să intre în funcțiune imediat în cazul întreruperii alimentării de la rețea, stabilizator de tensiune și carcasă insonorizată, având o autonomie de până la 30 de ore. De asemenea, dispun de sisteme de monitorizare la distanță prin GPRS și GPS.

0: Împreună în Timișoara la 7:26 răsfăim și presa centrală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
0: Proiect SF, un oraș plutitor cu 80.000 de oameni care va face în conjurul globului la fiecare 2 ani, informează Mediafax. Un proiect uimitor vizează construirea unui oraș plutitor care va face în conjurul lumii. Acesta va avea aproape 2 km lungime și va putea susține 80.000 de oameni rezidenți, turiști și angajați. Nava Uriașă va funcționa ca un oraș și va avea inclusiv școli și spitale. Proiectul futurist se numește Freedom Ship și propune găzduirea 10.000 de locuitori, vizitatori și echipaj potrivit expres. Cei 80.000 de oameni de la bord vor forma o comunitate independentă, dotată cu școli, un spital, magazine și locuri de agrement. Orașul plutitor va eclipsa orice navă de croazieră.

elioporturi. Persoanele și proviziile vor fi transferate cu ajutorul vapoarelor, în timp ce alte nave de croazieră vor putea acosta în vecinătate. Proiectul e vechi, dar a fost reluat recent. Proiectul a apărut pentru prima dată în anii 1990, fiind conceput de inginerul american Norman Nixon, care a murit în 2012. Ulterior a fost reluat și abandonat de mai multe ori în ultimele decenii. Anima Wings lansează noi rute din România. Zboruri directe către Olbia și Salonic din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, informează Profit. Anima Wings continuă extinderea accelerată a rețelei sale de rute regulate și inaugurează, începând cu 2 iunie, noi zboruri directe către Olbia, Sardinia, Italia, în Salonic, Grecia, operate din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași. Prin noile rute, pasagerii din Transilvania, Banat și Moldova beneficiază de acces direct către unele dintre cele mai populare destinații estivale din Italia și Grecia, fără scală și fără conexiuni prin alte hub-uri europene. Ruta directă către Olbia, principalul punct de acces către nordul Sardiniei și exclusivista Costa Smeralda, este operată începând cu 2 iunie, săptămânal, în fiecare zi de marți, atât din Cluj-Napoca, cât și din Timișoara. Durata media zborului e de aproximativ 2 ore 20 de minute pe sens, iar operarea va fi disponibilă sezonier în perioada iunie-octombrie în acest an. Flota actuală cuprinde 8 aeronave Airbus, iar planul este extinderea acesteia la 14 aeronave până la finele lui 2027, în sezonul de vară. Compania Anima Wings va opera 60 de rute către 30 de destinații, acoperind atât zborurile domestice către București și marile centre economice regionale Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Oradea, cât și rute europene principale precum Londra, Paris, München, Milano, Istanbul, Praga, Atena, Stockholm sau Geneva. Moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute, cel mai consistent față de lira sterlină, cu excepția francului elvețian. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2555, 1 dolar la 4,5142, o liră sterlină la 6,0797, în timp ce francul elvețian valorează 5,7432.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație.

0: locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliului Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afaceri.

3 iunie 1267 avea loc prima mențiune documentară a orașului Mediaș. În 1875 se stingea compozitorul francez Georges Bizet. Johann Strauss murea în 1899, compozitor austriac născut în 1825. În 1906 venea pe lume Josephine Becker, cântăreață americană. În 1924 se stingea scriitorul ceh de limbă germană Franz Kafka. În 1925 venea pe lume Bernard Schwartz, alias Tony Curtis, actor american stins în 2010. În 1940, în al doilea război mondial, se încheia bătălia de la Dunkirk cu victoria germanilor. Jucătorul spaniol de tenis Rafa Nadal împlinește 40 de ani. Anthony Quinn se stingea în 2001 la 86 de ani, actor american născut în 1915. În 2016 pleca dintre noi la 74 de ani Cassius Clay, boxer american cu o înălțime de 1,91 m, având o alonjă de 2,03 m. Din 61 de lupte a câștigat 56, 37 prin knockout. Era născut în 1942.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
6: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
7: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!

De la Cannes la Timișoara, filme semnate de regizori de la Cannes, reunite într-un program special la Cinema Studio, informează Tion. O serie de proiecții speciale dedicate cineaștilor prezenți în competiția de la Festivalul de Film de la Cannes va avea loc în această săptămână la Timișoara, aducând în fața publicului o selecție de filme premiate și apreciate internațional. Programul intitulat Regizorul de Cannes se desfășoară în perioada 3-7 iunie la Cinema Studio și propune o selecție de 7 producții semnate de regizori care au fost distinși sau nominalizați la festivaluri internaționale, inclusiv la Cannes. Printre titlurile incluse se numără Cold War, regizat de Pavel Pavlovski, recompensat cu premiul pentru regii la Cannes, precum și Loveless, semnat de Andrei Zviakstinsev, distins cu premiul juriului. Selecția continuă cu Pasaj, regizat de Ira Sachs, La Verite, semnat de Hirokazu Koreeda, și Bestile, regizat de Rodrigo Sorogoyen. În program se găsește și Close, în regia lui Lucas Dont. De asemenea, publicul va revedea filmul românesc 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, regizat de Cristian Mungiu, distins cu Palme d'Or la Cannes. Organizatorii propun această selecție ca o continuare a interesului pentru ediția recentă a festivalului, dar și ca o oportunitate de a redescoperi filme semnate de regizori premiați la Cannes, înainte de lansarea noilor titluri din competiția din acest an. Proiecțiile vor avea loc atât în sală de cinema, cât și pe terasă. Chesney Hawkes până la știri, Gareth Gates în debutul orei viitoare.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Un studiu realizat de World Vision România arată că mulți copii se tem să vorbească despre abuzurile prin care trec. Doar 3 din 5 copii spun că ar cere ajutorul părinților, iar numai unul din 2 ar anunța poliția. Potrivit cercetării, frica, rușinea și teama că nu vor fi crezuți sunt principalele motive pentru care victimele aleg să tacă. Datele mai arată că unul din 6 copii cunoaște cazuri de abuz în cercul său de prieteni sau cunoscuți. Cele mai multe victime sunt fete, iar aproape jumătate dintre cazuri implică adolescenți între 14 și 18 ani. World Vision România cere autorităților crearea unei platforme online unde copiii și părinții se poată raporta anonim abuzurile. Organizația susține că astfel de canale sigure ar încuraja victimele să ceară ajutor mai rapid. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timișii așteaptă pe absolvenții promoției 2026 să se înregistreze în evidențele instituției pentru a beneficia de sprijin financiar și consiliere profesională. Tinerii pot primi indemnizație de șomaj, prime de activare și ajutor pentru integrarea pe piața muncii. AJOFM oferă și servicii gratuite de orientare în carieră, mediere și formare profesională. Reprezentanții instituției spun că înregistrarea trebuie făcută în termenul legal după absolvire, pentru ca tinerii să poată beneficia de toate facilitățile disponibile. Șoferii care circulă spre aeroportul Timișoara trebuie să știe că în perioada 2 iunie-31 iulie circulația va fi închisă temporar pe drumul județean 609 de strada aeroportului din comuna Ghiroda. Restricțiile sunt necesare pentru lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată în cadrul proiectului de modernizare a liniei feroviare Caransebeș-Arad. Traficul va fi deviat prin DN6 și centura Timișoarei. Autoritățile județene anunță că zona va fi semnalizată corespunzător. Fraudele romantice sunt tot mai sofisticate în era inteligenței artificiale, avertizează specialiștii în securitate cibernetică. Escrocii folosesc identități false tot mai credibile, inclusiv imagini și mesaje generate cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a câștiga încrederea victimelor. Potrivit experților, atacatorii exploatează în special emoțiile și vulnerabilitatea oamenilor, iar relațiile online aparent sincere pot ascunde rapid solicitări de bani sub diverse pretexte. Autoritățile recomandă prudență în interacțiunile din mediul digital și verificarea atentă a persoanelor cunoscute exclusiv online pentru a evita astfel de înșelătorii. Primăria prin SCM Timișoara a lansat programul de finanțare nerambursabilă Orașul în Mișcare 2026. Inițiativa susține proiecte sportive și activități care promovează mișcarea și un stil de viață sănătos în comunitate. Programul se adresează structurilor sportive fără scop patrimonial, iar finanțarea maximă pentru un proiect poate ajunge la 125.000 de lei. Bugetul total alocat ediției din acest an este de 2,5 milioane de lei. Autoritățile spun că obiectivul principal este creșterea participării timișorenilor la activități sportive și susținerea inițiativelor locale dedicate sportului de masă și performanței. Detalii despre condițiile de înscriere și calendarul programului sunt disponibile pe site-ul SCM Timișoara. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Bună dimineața, Timișoara! Bun găsit în debutul celei de-a doua ore întâlnirii de astăzi. 15 grade în termometri acum, 15 minima prognozată și pentru mâine dimineață, 29 de grade vor fi astăzi, 25 mâine. Se anunță ploi atât astăzi cât și în cursul nopții. Paul Young, Stevie Wonder, Rob Thomas, Madonna, J.P. Cooper și Astrid S, Ken Laszlo, Pussycat Dolls, Deep Blue Something, Engelbert Humperdinck. E oferta noastră până la jumătatea întâlnirii, ora 9 dimineții. Descoperirea care îi pune pe gânduri pe arheologi, comoara de aur găsită în România ar putea rescrie istoria de acum 3000 de ani. O descoperire făcută în Prahova a atras atenția arheologilor și ar putea aduce informații noi despre una dintre cele mai puțin înțelese perioade din istoria veche a regiunii. O comoară alcătuită din obiecte de aur, bronz și fier, veche de aproape 3 milenii, a fost găsită în apropierea orașului Urlați, iar specialiștii spun că piesele descoperite ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri. Tezaurul a fost identificat de un pasionat de detecție metalică care a anunțat autoritățile după ce a descoperit mai multe artefacte îngropate pe un deal izolat. Descoperirea a fost predată specialiștilor de la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, unde obiectele sunt acum analizate în detaliu. Primele concluzii indică faptul că piesele provin dintr-o perioadă aflată la granița dintre epoca bronzului și începuturile epocii fierului, un moment de tranziție care continuă să ridice numeroase semne de întrebare pentru cercetători. Printre obiectele recuperate se numără 3 coliere de aur și cu o greutate totală de aproximativ 320 de grame, 3 inele din fier, 2 topoare de dimensiuni reduse și o brățară din bronz. Povestea descoperirii este la fel de interesantă precum artefactele în sine. Detectorul de metale a indicat un semnal puternic într-o zonă izolată, fără drumuri sau urme evidente ale unor așezări moderne. După ce a săpat la o adâncime de aproximativ 25 de centimetri, descoperitorul a găsit mai întâi 3 inele de fier care acoperiau un grup de obiecte. Inițial, piesele din aur au fost considerate brățări, însă analiza specialiștilor arăta că e vorba despre coliere care au fost răsucite și strânse înainte de a fi depuse în pământ. Dincolo de valoarea materială a aurului descoperit, cercetătorii consideră că adevărata importanță a tezaurului constă în informațiile pe care le-ar putea oferi despre una dintre cele mai fascinante perioade din preistoria Europei. O serie de obiecte îngropate acum aproximativ 3000 de ani ar putea ajuta la completarea unui capitol din istorie care încă păstrează multe necunoscute.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara, pe Bulevardul Regele Carol la numărul 11, parțial pe Stuparilor, pe Academician Petre Negulescu, Frigului, Aristide Demetriade, Albinelor, Iosif Velceanu, Pomiculturii, Ion Roată, Molidului, Carol David, Petre Râmneanțu, Curia, intrarea Pogonici, Clăbucet, Bran, Transilvania, în Lugoș pe Nicolae Bălcescu și Ștrandului, în Giroc pe Muncitorilor Semenic, Timiș, Gloria, Jupiter, Parcului Cireșului, Inocenței, Neptun, în Sân Andrei pe străzile Bisericii Gloria Liliacului, Renașterii Liniștei, în Uivar la Anif, S.P. Pompe din Iași și la Ecluza Uivar, parțial la Casnici, în Variaș parțial și în Bătești total. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care Cremvuști, Parizer, Caltaboș,

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Miercuri, 10 iunie, de la ora 19, vă așteaptă o serată mediteraneană, un recital plin de emoție, culoare și rafinament, susținut de artiștii operei timișorene. Publicul este invitat să descopere momente muzicale pline de intensitate, care transformă sala într-un spațiu vibrant. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe ort.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Tarifele de referință RC au crescut în medie cu 12% la autoturisme și cu 11% la autovehiculele de transport bunuri în ultimele 6 luni, comparativ cu tarifele din 2025, arată datele Autorității de Supraveghere Financiară. Datele indică evoluții moderate care confirmă că piața RC se află într-o etapă de stabilitate, cu ajustări explicabile prin dinamica daunelor a costurilor de reparații și a celorlalți factori economici luați în calcul, transmite instituția. Mercedes poate fi interzis în Statele Unite ale Americii. Noua legislație aflată în dezbatere în Congresul American referitoare la restricțiile aplicate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii tehnologiei chineze și companiilor cu acționari din țări adversare poate genera mari probleme celor de la Mercedes-Benz, care au printre acționari companii și persoane fizice din China. Dacă legea va fi votată, Mercedes-Benz ar urma să nu mai poată vinde mașini pe piața americană, deși vorbim despre una dintre cele mai importante piețe ale acestei mărci. Anul trecut, brandul german a vândut puțin peste 300.000 de autoturisme în Statele Unite ale Americii, la care s-au adăugat alte 40.000 de vehicule comerciale. Noul Mercedes-Benz, clasa C electric, poate fi comandat și în România. La noi, în țară, modelul german e disponibil momentan într-o singură versiune la prețul care pornește de la 63.990 de euro cu TVA inclus. Pentru moment, clienții de la noi din țară pot bifa doar versiunea C400 Formatic Electric, vorbind despre două motoare electrice, tracțiune integrală, 489 de cai putere, baterie de 94 kWh și o autonomie care ajunge până la 753 de km. În această configurație, noua Mercedes-Benz clasa C electric ajunge la 100 de km pe oră în fix 4 secunde.
3: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.

E timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara pe 3 iunie, acum 59 de ani, în 67. Piesa Respect a Aretha Franklin ajungea pe primul loc în America. Piesa a fost scrisă și înregistrată inițial de Otis Redding, a cărui versiune a ajuns pe 35 în Billboard Hot 100 în 65 și pe locul 10 în topul britanic. Aretha avea să obțină primul ei hit de number one în Marea Britanie, 20 de ani mai târziu, în duet cu George Michael. I Knew You Were Waiting. Și tot pe 3 iunie 67, The Doors lansau în America Light My Fire. Când a fost number one, două luni mai târziu, The Doors au fost chemați să apară în emisiunea lui Ed Sullivan. Li s-a cerut să schimbe versul Girls, We Couldn't Get Much Higher, deoarece sponsorii nu se simțeau confortabil cu posibila referire la consumul de droguri. Trupa a fost de acord să facă acest lucru și chiar a făcut o repetiție folosind versurile modificate. Cu toate acestea, în timpul spectacolului live, solistul Jim Morrison a cântat versurile originale, după care au fost informați că nu vor mai apărea niciodată la Ed Sullivan Show. Pe 3 iunie 70, Deep Purple lansau al patrulea album de studio, Deep Purple in Rock. E primul album în care apare formula clasică a trupei Deep Purple, Richie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord și Ian Paice. Tot în 70, solistul din The Kinks, Ray Davies, era forțat să facă o călătorie de 6.000 de mile de la New York la Londra pentru a înregistra un singur cuvânt. Davies avea să schimbe cuvântul Coca-Cola în Sherry Cola pentru ca viitorul single al trupei, Lola, să nu fie interzis spre difuzare la BBC Radio. În 72, The Rolling Stones plecau în cel de-al șaptelea turneu nord-american, cântau la Pacific Coliseum în Vancouver, Canada. Cele 32 de concerte programate în acel turneu le-au dus 4 milioane de dolari, făcând la acea oră din ei rockerii cu cele mai mari încasări din istorie. Pe 3 iunie în 72, I'll Take You There cu Staple Singers ajungea number one în Billboard Hot 100, în timp ce grupul făcea o tranziție cu succes de la muzica gospel la muzica seculară. Alte informații muzicale în

0: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!

Un șilț aristocratic cu poveste europeană de la saloanele nobiliare în patrimoniul Muzeului Național al Banatului devine exponatul luni iunie. Informează Dion. Un obiect de mobilier cu o valoare istorică și simbolică deosebită își găsește locul în această perioadă în patrimoniul Muzeului Național al Banatului. El spune povestea despre rafinamentul aristocratic, circulația gusturilor europene și memoria unei familii nobile din Banat. Un jilț oriental realizat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea cu placă de marmură decorată cu blazonul familiei Ceconici. E o piesă care reflectă atât statutul social al proprietarilor, cât și influențele artistice globale ale epocii. După expoziția universală de la Paris din 1878, interesul pentru mobilierul de inspirație orientală s-a răspândit rapid în Imperiul Austro-Ungar, în special în centrele culturale Viena și Budapesta. În acest context, astfel de piese au devenit simboluri ale modernității și ale gustului cosmopolit al elitei europene. Jilțul din colecția muzeului provine dintr-un atelier din Orientul Îndepărtat, fost exportat ulterior în Europa, unde a ajuns în proprietatea familiei Ceconici. Aceștia au comandat adăugarea unei plăci de marmură personalizate cu propriul blazon, transformând obiectul într-un veritabil simbol de prestigiu familiar. Piesa de mobilier a intrat în familia, în posesia familiei Ceconici, cunoscută în Jimbolia și Ianova, și a fost ulterior oferită ca dar medicului Cardil din Jimbolia, ca semn de recunoștință pentru serviciile medicale acordate familiei aristocratice. Legătura dintre generații e completată astăzi de donația realizată de profesor dr. Pia Brânzeu, strănepoata medicului Cardil, care a oferit jilțul Muzeului Național al Banatului cu ocazia vernisajului expoziției Între memorie și uitare, familii nobile din Banat în perioada modernă, organizat în octombrie 2024. Dibur Sampling și Engelbert Humperdinck. Pe finalul primei jumătăți, Emily Sunday în debutul celei de-a doua cu Hearts, împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara! Împreună am intrat în cea de-a doua jumătate a întâlnirii de astăzi, până la 11, împreună în Timișoara, în vest, pe 88,8 MHz, la West City Radio. Până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, ne vom delecta cu Bryan Adams, Erasure, Shakin' Stevens, Eurythmics, Army of Lovers, Rod Stewart, Ed Sheeran, Tina Turner, Ozzy Osbourne, Sheryl Crow. Există câteva idei pe care mulți dintre noi le considerăm aproape evidente. Una dintre ele este că recunoașterea fețelor umane reprezintă o abilitate extrem de sofisticată, rezervată speciilor cu creiere complexe. Tocmai de aceea, un experiment realizat de cercetători europeni continuă să atragă atenția chiar și la ani după publicarea sa. Albinele sunt capabile să distingă între chipurile umane diferite și să le țină și minte. La prima vedere, afirmația pare greu de crezut. Creierul unei albine măsoară aproximativ un milimetru și conține în jur de 1 milion de neuroni, incomparabil mai puțin decât cei existenți în creierul uman. Cu toate acestea, rezultatele unui studiu au arătat că aceste insecte pot învăța să identifice persoane diferite după trăsăturile feței și pot recunoaște aceleași imagini chiar și după o perioadă de timp, scrie Space Daily. Experimentul a fost conceput pornind de la o observație simplă. În viața lor de zi cu zi, albinele trebuie să identifice rapid și corect o varietate uriașă de flori. Pentru a reuși acest lucru, ele folosesc mecanisme vizuale foarte eficiente, capabile să distingă forme, culori și modele complexe. Pornind de la această abilitate, cercetătorii au vrut să afle dacă aceeași capacitate de procesare vizuală poate fi folosită și pentru un tip de informație complet străin de experiența unei albine. Fețele umane. În cadrul studiului, insectele au fost expuse la fotografii cu persoane diferite. Unele imagini erau asociate cu o recompensă dulce, în timp ce altele erau însoțite de o experiență neplăcută. După mai multe sesiuni de învățare, albinele au început să aleagă în mod constant fotografia corectă. Ceea ce a surprins pe cercetători a fost faptul că rezultatele nu au dispărut odată cu eliminarea recompensei. În testele ulterioare în care imaginile nu mai erau însoțite de niciun stimul, albinele au continuat să identifice fotografia învățată anterior cu o precizie remarcabilă. Mai mult decât atât, memoria lor nu s-a limitat la câteva minute. Insectele au reușit să recunoască fețele și după 2 zile de la finalizarea antrenamentului, ceea ce sugerează existența unor mecanisme de memorare mai sofisticate decât s-ar putea crede. În plus, studiul reprezintă încă un exemplu că inteligența din natură poate apărea în forme neașteptate. Deși sunt adesea privite doar ca polenizatori esențiali pentru ecosisteme, albinele continuă să demonstreze că ascund abilități surprinzătoare pe care știința încă încearcă să le înțeleagă pe deplin.

Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție până la orele 15 pe calea Urseni, dar și în Săcălaz, Mihai Român, Sân Andreiu, Udvin, Bazășul Nou. Va fi presiune scăzută în Pișchia și în Moșnița Nouă până la orele 15 datorită lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție. Se va întrerupe furnizarea apei la Zgârbești până la orele 14 se execută lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție. Presiune scăzută datorită lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție până la orele 14 în Făget, pe străzile Gheorghe Doja, Coriolan Bredicianu, stadionului 1 decembrie, Pegheiul Mic, Crivobara, Bătești. Se întrerupe furnizarea apei pentru lucrări de mentenanță la stația de tratare la Recaș zilnic între orele 9-14. Până la orele 14 este întreruptă furnizarea apei și la Pișchia datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Alte informații din istoria muzicală acestei zile, a treia din iunie, 77, Bob Marley and the Wailers lansau Exodus. Albumul a dat hituri precum Jamming, Waiting in Vain, Three Little Birds și One Love. În 99, publicația Time a nominalizat Exodus ca fiind cel mai bun album din secolul 20. Pe 3 iunie 95, Bryan Adams începea o staționare de 5 săptămâni pe locul 1 în Billboard Hot 100 cu Have You Ever Really Loved a Woman, piesă desprinsă din coloana sonoră a filmului Don Juan de Marco, care îl prezintă pe chitaristul flamenco Paco de Lucia. A devenit al treilea hit solo de number one al lui Adams în Statele Unite și un loc 4 în Marea Britanie. În 2002, pe 3 iunie, Paul McCartney, Sting, Elton John, Brian Wilson, Cliff Richard, Ozzy Osbourne, The Course, Will Young, Atomic Kitten, S Club 7, toți cântau la Londra, la Palatul Buckingham, cu prilejul jubileului de aur și aniversa cei 50 de ani de când regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii urcase pe tron. Pe 3 iunie în 2006, cu 20 de ani în urmă, cel de-al 9-lea album al trupei Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadium, ajungea number one în topurile de albume din Marea Britanie, dar și în cele din Statele Unite ale Americii. La New California, primul single lansat de pe album a atins locul 6 în Billboard Hot 100, devenind al treilea și cel mai recent single al trupei care a intrat în top 10. În plus, a devenit a doua piesă după What's the Frequency, Kenneth, al trupei R.E.M. din 94, care debuta pe primul loc în topul Billboard Modern Rock Tracks, rămânând acolo în frunte timp de 14 săptămâni consecutive. De asemenea, s-a clasat pe primul loc în topul Billboard Mainstream Rock, unde a petrecut 12 săptămâni consecutive. Piesa a luat două premii Grammy, unul pentru cea mai bună melodie rock, cealaltă pentru cea mai bună interpretare rock a unui duo grup vocal. Lani California este cel mai mare hit al trupei în Marea Britanie de până acum, alături de By The Way, atingând locul 2 în insulă în total. Single-ul a ajuns în top 5 în 10 țări. Andrew Gold, solistul și compozitorul american, se stingea în casa lui, în somn, în urma unui atac de cor la 59 de ani, pe 3 iunie 2011. Lonely Boy s-a dus cu el pe 7 la american, iar Never Let Her Slip Away se ducea pe 5 în insulă, în 78. Miley Cyrus, în 2019, își promova ultimul album și is coming with condoms. Fanii care au cumpărat prezervativele cu $20 purtând numele ei au primit o descărcare digitală a noului său album. Pe 3 iunie în 2023, Lauryn Hill organizează o reuniune surpriză a trupei Fugees, când îi aduce pe Wycliffe Jones și Pross Michael pe scenă pentru a cânta la concertul ei din Philadelphia.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Ca aniversația acestei zile vom cunoaște împreună în Timișoara ora viitoare.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: West City Radio Timișoara 88,8

0: Consiliul Județean Timiș propune timișenilor prin instituțiile sale de cultură expoziții temporare și permanente, spectacole de teatru precum și un vernisaj. Joi 4 iunie la setiul CCAJT, ora 17, va avea loc vernisajul expoziției Paradisul de după colț, care reunește lucrările cursanților școlii de artă din cadrul instituției. Vor expune cursanții claselor de pictură și grafică ale profesorilor Lucia Stoica și Liliana Georgiades, ai clasei de design și artă decorativă coordonată de Gabriela Muscan, ai clasei de sculptură și meșteșuguri coordonată de Remus Irimescu, precum și ai clasei de cine-foto coordonată de Constantin Huțanu. Expoziția evidențiază creativitatea și diversitatea expresiilor artistice dezvoltate în cadrul programelor educaționale ale instituției. Actorii Teatrului pentru Copii și Tineret Merlin pun în scenă spectacolele Doi Purceluși și Cei 7 ani de acasă, azi și mâine, de la 11 și Ariciul, duminică de la orele 11. Biletele pot fi achiziționate de la caseria teatrului sau online.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

All I Wanna Do până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi cu Spanish Eyes și Al Martino. Împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Șoferii care își vând mașina pot recupera o parte din banii plătiți pentru asigurarea RCA. Potrivit legislației în vigoare, fostul proprietar are dreptul la restituirea sumei aferente perioadei rămasă neutilizată din poliță după notificarea asigurătorului cu privire la vânzarea autovehiculului sau radierea acestuia. Restituirea este posibilă doar dacă n-au fost plătite despăgubiri pentru accidente produse în perioada de valabilitate a asigurării. Cererea se depune la compania de asigurări împreună cu documentele care dovedesc vânzarea mașinii și plata poliței RCA. Pacienții și personalul medical din spitalele aflate în administrarea primăriei Timișoara vor avea parte de momente artistice chiar în unitățile medicale. Primăria lansează un proiect pilot prin care artiștii instituțiilor de cultură din subordinea municipalității vor susține concerte și recitaluri în spitale. Inițiativa urmărește să creeze un mediu mai plăcut pentru pacienți și să ofere un sprijin moral personalului medical. Primele evenimente sunt programate în perioada următoare, iar dacă proiectul va avea succes, acesta ar putea fi extins și în alte unități sanitare din oraș. Timișoara trimite un nou ajutor umanitar către Kiev. Primăria a cumpărat 4 generatoare electrice care vor fi donate autorităților din capitala Ucrainei pentru susținerea serviciilor esențiale afectate de război. Echipamentele vor asigura alimentarea cu energie pentru clinici medicale, școli, adăposturi civile și alte instituții afectate de atacurile asupra infrastructurii energetice. Valoarea contractului este de aproape 139.000 de lei fără TVA, iar transportul către Kiev va fi realizat prin intermediul Uniunii Ucrainenilor din România. Un tânăr autor din Timișoara a câștigat premiul Uniunii Scriitorilor din România la secțiunea Cartea de debut proză. Distinția i-a fost acordată lui David Seco pentru volumul Războiul fără veac, publicat anul trecut la editura Junimea. Cartea reunește o serie de novele istorice care explorează tema violenței și a războiului de la conflictele medievale până la războiul din Ucraina. David Seco avea doar 19 ani la apariția volumului, devenind astfel cel mai tânăr autor publicat de editura Junimea în ultimele două decenii. Absolvent al Colegiului Național Cedeloga din Timișoara, el studiază în prezent regia de film și televiziune la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Naționala României de mini-fotbal s-a oprit în sferturile de final ale campionatului european din Slovacia. Tricolorii au fost eliminați după un meci disputat în faza eliminatorie, ratând astfel calificarea în semifinale. Campionatul european de mini-fotbal reunește cele mai bune selecționate de pe continent și reprezintă una dintre cele mai importante competiții ale acestui sport. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Împreună în Timișoara până la 11 cu Bruno Mars, Beyoncé ne salută și Ariel McCoy, In Excess, Phil Collins, Shania Twain, The Pretenders, John Legend, Hot Chocolate, Enrique Iglesias cu Hero also. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

După decenii de căutări, astronomii au găsit în afara sistemului solar planete cu câmp magnetic. Astfel au obținut cele mai solide dovezi de până acum că planetele din afara sistemului nostru solar au câmpuri magnetice la fel ca Pământul și alte 5 planete cu care ne învecinăm, relatează Reuters. Descoperirea bazată pe observații realizate de telescoape din Chile și Hawaii aprofundează înțelegerea exoplanetelor, arătând că cel puțin unele împărtășesc o caracteristică importantă prezentă la toate, cu excepția două dintre cele 8 planete ale sistemului nostru solar. Un câmp magnetic este un câmp de forță invizibil generat de mișcarea materialului conductor de electricitate din interiorul unei planete, un nucleu de metal topit combinată cu rotația sa. Deși niciuna dintre exoplanetele gazoase din acest studiu nu e o candidată pentru susținerea vieții, un câmp magnetic ar putea fi unul dintre factorii care ajută la transformarea unei planete stâncoase, precum Pământul, într-una locuibilă. Descoperirea este cu atât mai entuziasmată, întrucât astronomii au confirmat existența peste 6200 de planete în afara sistemului solar, după descoperirea primei în 92 potrivit NASA. Însă până acum nu au fost prezentate dovezi concrete privind existența unui câmp magnetic la niciuna dintre ele.

0: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Arată pentru tine o seară de vis. Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Pe 4 iunie la Julius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să-i întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum pe Business Days. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
5: West City Radio, Timișoara 88,8

0: Primăria Timișoara anunță mai multe restricții de circulație în oraș din cauza unor lucrări. Strada Vlădeasa va fi restricționată până pe 15 iunie pentru lucrări la rețelele de gaze. Bulevardul Liviu Rebreanu va fi închis până pe 15 iulie pe sensul spre Spitalul Județean pentru lucrări de reparații la carosabil. Până în 31 iulie, traficul e restricționat pe strada Anai Pătescu pentru lucrări la rețeaua de canalizare. Circulația e închisă complet pe tronsonul dintre străzile Frunzei și Filateliei, iar traficul de pe strada Lacului e deviat pe rute ocolitoare. Pe strada Posada, circulația va fi restricționată până pe 10 iunie pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Taxiurile fără șofer ajung în Europa. Uber pregătește primele teste în Germania. München ar putea deveni primul oraș din Germania în care pasagerii vor putea comanda taxiuri autonome prin aplicația Uber. Compania americană a anunțat că intenționează să testeze robotaxiuri fără șofer în capitala Bavariei, însă proiectul depinde încă de aprobările autorităților de reglementare, anunță Euronews. Dacă va primi undă verde din partea autorităților, proiectul ar putea transforma München într-un teren de testare pentru tehnologiile de conducere autonomă, care ulterior să fie extinse și în alte orașe europene.
1: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
2: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: decizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
0: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
2: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape evenimente.

0: Printre aniversații acestei zile îl amintim și pe muzicianul Eddie Willis. Americanul specializat în soul venea pe lume în 36 pe 3 iunie. A cântat chitară electrică și ocazional sitar electric pentru casa de discuri Mountain, pentru mai multe trupe cu Funk Brothers. În timpul anilor 60-70 a cântat pe multe hituri, inclusiv pe Please Mr. Postman cu Marvelettes, pe The Way You Do, The Things You Do, a celor de la Temptation, pe You Keep Me Hanging On, a celor de la Supremes, I Was Made to Love Her, a lui Stevie Wonder. S-a stins în august 2018, 82 de ani. Vocalistul englez Ian Hunter, chitarist și lider al trupei Mother Hopper, face astăzi 87 de ani. All the Young Dudes cu ei s-a dus pe 3 în UK în 72, în top 40 la americani. A fost scris pentru ei de David Bowie acest hit. În 42 venea pe lume chitaristul, producătorul Curtis Mayfield, membru al trupei The Impressions. Lily of the Field a fost un hit cu ei în top 10 în Billboard în 65. Mai a avut alte hituri și ca artist solo, Move On Up s-a dus pe 12 în insulă în 71, iar Freddy's Dead, Time for Superfly, s-a dus pe 4 la americanii 72, s-a stins pe 26 decembrie 99 la 57 de ani. Tubarul din Flying Burrito Brothers, Michael Clark, venea pe lume în 43, cânta și pe Mr. Tambourine Band, Man al celor de la The Birds, s-a stins la 47 de ani în decembrie 93. Percuționistul englez Mickey Finn din Tyrannosaurus Rex venea pe lume în 47, s-a stins în 2002 la 55 de ani, 11 februarie. Starul rock, solista, compozitoarea Suzy 4 face astăzi 76 de ani. Candy Can a dominat insula cu ea în 73, a avut alte 10 hituri de top 40, iar cu Stumbling In s-a dus pe 4 în 79 alături de Chris Norman la americani. A fost compozitoarea solista din Detroit, prima basistă care a devenit o mare vedetă rock, rupând o barieră în ceea ce privește participarea femeilor la fenomenul rock. 75 de ani face Dennis Williams, solistă compozitoare americană, cu Johnny Mathis, cu Too Much, Too Little, Too Late. Au fost lideri în Billboard în 78 și pe 3 la americani. A lucrat ca backing vocals pentru Stevie Wonder în trupa Wonderlove. Billy Powell venea pe lume în 52 din Lynyrd Skynyrd, s-a stins la 5-6 de ani în urma unui atac de focord în Florida în ianuarie 2009. Kelly Jones din trupa galeză Stereophonics, vocalistul, face 52 de ani. Albumul lor din 99, Performance in Cocktail, a dominat topuri din insulă și a petrecut 97 de săptămâni de prezență în topul Marii Britanii.
1: Let's go!

Pippa Bryson, renumita voce muzicii rhythm and blues americane, câștigătoră a două premii Grammy, sustins pe 2 iunie, la vârsta de 75 de ani. Vestea tragică a fost confirmată de apropiații artistului, care a menționat că acesta s-a stins din viață în liniște, înconjurat de cei dragi. Familia își exprimă recunoștința pentru susținerea și rugăciunile primite din partea publicului. Problemele medicale ale lui Bryson au apărut brusc, cu doar câteva zile înainte de dispariția sa, când a suferit un accident vascular cerebral, necesitând monitorizare constantă în spital. Cariera sa, întinsă pe mai bine de 4 decenii, a fost marcată de colaborări celebre, inclusiv cu Celine Dion pentru piesa de pe coloana sonoră a filmului Beauty and the Beast și cu Regina Bell pentru A Whole New World, ambele melodii devenind hituri legendare. Bryson va rămâne în memoria colectivă datorită duetelor sale iconice din desenele animate.

Final de întâlnire cu Pretenders, John Legend și Hot Chocolate. You Sexy Thing. Sunt Stelian Grigorescu, vă aștept și mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență, împreună.

0: Sunt de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Enrique Iglesias cu Hero din 2001 de pe albumul Escape. Am ascultat la 11 și 4 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la OECD Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Charles & Nedy, Eagles și Joe Cocker, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Eagles, I Can't Tell You Why, din 1980, am ascultat la OECD Radio. Activitatea instanțelor este dată peste cap de greva grefierilor, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Potrivit liderului de sindicat Cătălin Trăistaru, până vineri activitatea va fi întreruptă în fiecare zi, timp de 4 ore. Mâine grefierii nu vor lucra deloc. Citez, hotărârea a fost adoptată ca urmare a punerii în transparență și în comunicare publică, că nu e vorba despre transparență, a proiectului noi legea a salarizării, care a generat nemulțumire în rândul colegilor grefieri, cărora le vor scădea salariile ca urmare a acestui proiect de act normativ, dacă va intra în vigoare în forma în care a fost pusă oficial pe site-ul Ministerului Muncii. Personalul auxiliar de specialitate a fost poziționat pe o grilă inferioară în raport de rolul și importanța în înfăptuirea actului de justiție. Potrivit acestor grile, vom înregistra pierderi salariale între 114 și aproape 3900 de lei pe brut, închei citatul, a spus Cătălin Trăistaru. Liderul de sindicat a mai declarat că dacă legea salarizării în forma propusă de guvern intră în vigoare, salariile grefierilor vor fi înghețate în următorii 5 ani. El a mai declarat că salariile grefierilor ar trebui calculate de la valorile aflate deja în plată, fără niciun fel de reducere.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

0: Santana cu Mana Corazon Espinado din 2000 de pe albumul Supernatural la West City Radio. Prin cultură, orașul își trăiește sărbătoarea. Casa de Cultură a municipiului Timișoara aduce mai aproape evenimentele care ne unesc. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara dă o tură pentru cultură cu doamna Camelia Mingason, directorul Casei de Cultură a municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Nici bine nu s-au stins reflectoarele de la balul Cenușăresei că ne pregătim de o lună iunie încărcată de evenimente de excepție. Luni, 8 iunie, așteptăm la Timișoara Orchestra Evreiască de Cameră din München, care va susține un concert sub bagheta dirijorului Daniel Grossman și având-o ca solistă pe soprana Chen Rice, un nume de prestigiu al scenei lirice mondiale. Dacă nu am amintit decât de prezența lui Chen la Concertgebouw Amsterdam, la Covent Garden, la Scala din Milano sau la Filarmonica din Los Angeles, sub conducerea muzicală a lui Zubin Mehta, și tot ar fi suficient ca să vă convingem să petreceți seara de luni în compania muzicii clasice de calitate la Sinagoga din cetate. Accesul la concert este gratuit. Cel mai important moment al lunii iunie este însă stagiunea culturală estivală din Parcul Rozelor, care se va desfășura în perioada 18-21 iunie. 4 zile, 4 arte, un oraș. Adică teatru, cu actori ai Naționalului Bucureștean, în ziua de joi, 18 iunie, muzică de operă, cu 3 soprane de renume internațional, Montserrat, Marti Caballé, Elena Monșuc și Laura Bretan, cunoscute sub numele de Blessed Voices. Cele 3 soprane vor cânta la Timișoara vineri, pe 19 iunie. Film cu Whiplash, o producție 2014 premiată cu Oscar și un concert pop al cunoscutei trupe Alphaville. Biletele se găsesc pe www.bilete.ro, www.iabilet.ro sau la Casa de Cultură a Municipiului Timișoara pe strada Miron Costin, numărul 2. Se pot achiziționa bilete atât separat, pentru fiecare seară în parte, cât și sub formă de abonament, ceea ce presupune o reducere. Dacă vrei să petreci 4 seri de neuitat în Parcul Rozelor, te așteptăm cu noi!
0: Vă mulțumim tare mult, o zi frumoasă vă dorim! A fost Casa de Cultură a Municipiului Timișoara și povestea pe care o scriem împreună!

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în bilet la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Miercuri, 10 iunie, de la ora 19, vă așteaptă o serată mediteraneană, un recital plin de emoție, culoare și rafinament, susținut de artiștii operei timișorene. Publicul este invitat să descopere momente muzicale pline de intensitate, care transformă sala într-un spațiu vibrant. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe ort.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pat Benatar, Love is a Battlefield, din 1983, am ascultat pe frecvența West City Radio. Fermierii timișeni mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a depune cererile unice de plată la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură. Potrivit datelor APIA Timiș, până în prezent au fost depuse cereri pentru aproximativ 353.000 de hectare, din totalul de 539.000. Directorul executiv al instituției, Florin Faur, spune însă că o mare parte dintre suprafețe sunt deja pregătite în sistem, iar ritmul depunerilor ar urma să crească în perioada următoare. Reprezentanții APIA le recomandă fermierilor să nu aștepte ultimele zile pentru depunerea documentelor, pentru a evita aglomerația și eventualele probleme tehnice care pot apărea înainte de încheierea campaniei.

David Seco, tânărul autor din Timișoara, se numără printre laureații din acest an ai Uniunii Scriitorilor din România. El a obținut premiul pentru debut la secțiunea proză cu volumul Războiul fără veac, apărut în 2025 la editura Junimea. Cartea e o colecție de novele istorice care explorează tema violenței și a războiului de-a lungul timpului, de la conflictele medievale până la războiul din Ucraina. David Seco avea 19 ani în momentul publicării volumului și a devenit astfel cel mai tânăr autor publicat de editura Junimea în ultimii 20 de ani. Absolvent al Colegiului Național C.D. Loga din Timișoara, tânărul urmează în prezent cursurile specializării regie de film și televiziune din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

12 de la AHA. Am ascultat cu Take On Me din 1984 la 11:54. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Fostul depou de tramvaie din Timișoara face un nou pas spre transformarea într-un hub cultural și tehnologic major. Primăria a lansat licitația pentru a doua etapă a proiectului Multiplex City, o investiție estimată la peste 26 de milioane de lei, finanțată din fonduri europene și din bugetul local. Această fază prevede modernizarea trei clădiri și reamenajarea curții exterioare pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați. Potrivit primarului Dominic Friț, viitorul complex va îmbina arta și tehnologia, fosta turnătorie va deveni bistro, o altă clădire va găzdui rezidențe artistice, iar fosta vopsitorie va fi transformată într-un spațiu de coworking. În paralel, municipalitatea derulează și procedurile pentru prima etapă a proiectului, care vizează transformarea halei principale. Senatul a adoptat în calitate de prim forsesizat un proiect de lege care interzice utilizarea țigaretelor electronice și altor dispozitive similare pentru încălzirea tutunului, precum și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitor de tutun, în spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Documentul urmează să ajungă la Camera Deputaților pentru votul final decizional. Infocons avertizează că de la începutul acestui an, la nivel european, au fost emise peste 300 de alerte privind jucării neconforme. Statisticile sunt îngrijorătoare, mai mult de jumătate dintre produsele verificate prezintă un risc major de sufocare din cauza pieselor mici care se desprind ușor. Pe lista pericolelor urmează riscul chimic, cel de rănire sau de arsuri. Printre produsele depistate deja pe platformele online sau în magazine se numără jucării magnetice, dar și seturi de construcție. În ceea ce privește proveniența, peste 88% dintre bicicletele și trotinetele conforme destinate copiilor provin din China. Pentru a evita accidentele, Infocons le recomandă părinților să descarce aplicația gratuită înainte de a face cumpărături. În secțiunea alerte puteți verifica pe loc dacă un produs este sigur, fie prin tastarea mărcii, fie prin simpla scanare a codului de bare de pe ambalaj. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara a început plata ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie acordate consumatorilor vulnerabili care utilizează combustibili solizi sau lichizi. Beneficiarii își pot ridica sumele de la sediul instituției din Bulevardul Regei Răcarul I, numărul 10, în perioada 2-4 iunie, în baza actului de identitate sau prin împuternicire notarială. Plata vizează cererile depuse între 23 martie și 20 aprilie 2026. Pentru solicitările după această dată, ajutoarele vor fi achitate în termen de 30 de zile de la alocarea fondurilor de la bugetul de stat. Voleibaliștii de la CSU Universitatea de Vest din Timișoara au câștigat titlul național universitar după un parcurs perfect la turneul desfășurat la Iași. Echipa bănățeană a câștigat toate meciurile cu 2-0 la seturi, inclusiv finala disputată în fața gazdelor de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. În ciuda acestui succes, participarea echipei în divizia A1 rămâne incertă din cauza problemelor financiare. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Simply Red, If You Don't Know Me By Me. Now, din 89, am ascultat la West City Radio. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Cristina Aguilera, Nelly Furtado și Katy Perry sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Astăzi la West Exchange aflăm că piața farmaceutică din România, calculată după valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți prin farmacii și spitale, a crescut în primul trimestru din acest an față de aceeași perioadă a anului anterior, însă consumul de medicamente a scăzut puternic cu peste 10%, arată datele companiei de cercetare CGDIM, prezentate în raportul financiar al companiei antibiotice Iași, potrivit 360 medicale. Cea mai mare scădere a fost consemnată la medicamentele generice, potrivit documentului, declinul consumului de medicamente a fost cauzată în special de scăderea puterii de cumpărare a populației pe fondul inflației persistente și a instabilității economice. În 2025, consumul de medicamente a scăzut pentru al doilea an la rând cu 1,5%. În 2024, volumul medicamentelor eliberate în România a scăzut cu 1,7%. Ultimul an în care s-a înregistrat o creștere a consumului de medicamente a fost 2023, cu 2,4% față de anul precedent.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii firmelor de transport rutier ar putea scăpa de obligația de a încărca și descărca marfa transportată. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care interzice beneficiarilor, furnizorilor sau intermediarilor să îi oblige pe conducătorii auto ai camioanelor de peste 12,5 tone să efectueze aceste operațiuni. Cei care încarcă regulă riscă amenzi între 5.000 și 20.000 de lei. Excepție vor face transporturile specializate, unde participarea șoferului este necesară și prevăzută în contractul de muncă. Proiectul mai trebuie promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare, Ministerul Muncii va trebui să elaboreze normele metodologice de aplicare. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase.

Kings of Leon, You Somebody din 2008 am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. E bine, astăzi vremea s-a încălzit, însă odată cu lăsarea serii va deveni în general instabilă. Cerul se va înnora treptat și pe arii în extindere din vest vor fi averse ce vor avea și caracter torențial însoțite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, posibil vijelii și izolat de grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă cumulate vor depăși 15 până la 25 de litri pe metru pătrat. Vântul suflă de la slab până la moderat și izolat în depresiuni, va fi ceață. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 25 și 30 de grade, iar cele minime între 12 și 16 grade Celsius. Mâine însă vremea va fi în general instabilă, cu valori termice diurne în scădere față de ziua precedentă. Cerul va fi temporar noros în cursul zilei, când îndeosebi la deal și munte vor mai fi averse locale însoțite de descărcări electrice, apoi variabil. Cantitățile de apă cumulate vor depăși izolat la munte 15 până la 25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări asociate averselor, și izolat în depresiuni va fi ceață. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră în Timișoara termometrele înregistrează 26 de grade Celsius.

0: Vreți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

Bob Marley, No Woman, No Cry, din 1975, am ascultat la 13 și 8 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Rihanna, Alicia Keys și C-Block sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

Timișoara continuă să sprijine Ucraina în contextul războiului provocat de invazia rusească. Primarul a semnat contractul pentru achiziția a 4 generatoare care vor fi donate autorităților din Kiev. Echipamentele sunt destinate menținerii alimentării cu energie în clinici medicale, școli, adăposturi civile și alte instituții afectate de atacurile repetate asupra infrastructurii energetice ucrainene. Potrivit primarului Timișoarei, donația reprezintă un sprijin concret pentru comunitățile și familiile afectate de război și o dovadă a solidarității pe care orașul o manifestă încă de la începutul conflictului. Generatoarele au fost achiziționate în urma solicitărilor transmise de Ambasada Ucrainei în România și de Administrația de Stat a orașului Kiev. Acestea sunt dotate cu sisteme de pornire automată, monitorizare la distanță și au o autonomie de până la 30 de ore.

Se continuă reparațiile capitale efectuate pe bulevardul Liviu Rebreanu. În acest moment se intervine pe tronsonul dintre strada Drubeta și Calea Martirilor pe sensul de mers dinspre Calea Șagului către Spitalul Județean.

0: accelerarea lucrărilor în condiții de siguranță, traficul va fi restricționat la câte o bandă pe sens. În paralel, POR a început reparația trotuarelor de pe Calea Martirilor.
1: Nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

Astăzi, la Cyberaid, aflăm că piața de inteligență artificială din România va ajunge în acest an la o valoare de 515 milioane de euro, iar până în 2031, cuantumul estimat e de 1,75 miliarde de euro, arată un studiu de specialitate dat publicității marți. Potrivit sursei citate, AI ar putea contribui cu aproximativ 130 de milioane de euro până în 2031 în sectorul public, iar proiectele de digitalizare finanțate prin PNRR pot accelera adopția, însă ritmul de implementare va depinde de capacitatea administrativă și de absorpția fondurilor disponibile. În opinia specialiștilor, România dispune de avantaje structurale relevante, respectiv o bază de peste 150.000 de profesioniști IT, centre de dezvoltare ale unor companii globale și un precedent antreprenorial validat internațional prin UiPath.

0: Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

George Michael, Jesus to a Child, din 1995, am ascultat la 13:53 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare, fie pe frecvență, fie online pe wctradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Cei care agresează medici sau personalul din unitățile sanitare, fizic sau verbal, ar putea primi pedepse mai mari. Senatul a adoptat cu unanimitate de voturi un proiect de lege în acest sens. Documentul prevede că amenințarea se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar lovirea sau alte violențe cu închisoare de la 1 la 5 ani. De asemenea, lovirile sau vătămările care duc la moartea persoanei se vor pedepsi cu închisoare de la 5 la 15 ani, iar omorul cu închisoare de la 15 la 25 de ani. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților, care este fort decizional în acest caz. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultima lună 163 de sancțiuni pentru nerespectarea legislației privind abandonarea și gestionarea deșeurilor, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la peste 357.000 de lei. Cele mai mari sancțiuni au fost de 30.000 de lei pentru o persoană care a aruncat deșeuri în zona drumul boilor și de 50.000 de lei pentru două societăți comerciale care n-au salubrizat amplasamentele și n-au predat deșeurile unor operatori autorizați. Verificările au vizat mai multe zone din oraș, iar autoritățile anunță că aceste controle vor continua și în perioada următoare. Poliția locală reamintește că cetățenii pot semnala neregulile la numerele de telefon ale dispeceratului sau prin e-mail. Societatea Coltern derulează în această perioadă mai multe lucrări de reparații și modernizare a infrastructurii de producere a energiei termice finanțată din fonduri proprii. Compania are în desfășurare o procedură de achiziție pentru eliminarea unei avarii la depozitul de zgură și cenușe Udvin al CET Sud, lucrare estimată la 2 milioane de lei fără TVA. Totodată, Coltern pregătește o investiție de aproape 3,5 milioane de lei pentru reparația cazanului de apă fierbinte numărul 2 de la CET Centru, intervenție considerată esențială pentru sezonul de încălzire viitor. Reprezentanții companiei spun că lucrările vor crește eficiența producției de energie termică și vor reduce impactul asupra mediului prin scăderea consumului de cărbune și a emisiilor poluante. Primăria Timișoara anunță restricții de circulație în oraș din cauza unor lucrări. Strada Vlădeasa va fi restricționată până în 15 iunie pentru lucrări la rețelele de gaze. Totodată, bulevardul Liviu Rebreanu va fi închis parțial până în 15 iulie pe sensul spre Spitalul Județean pentru lucrări de reparații la carosabil. Filmul clasic Povestea lui Louis Pasteur va fi proiectat astăzi 3 iunie de la ora 6 seara în amfiteatrul B al Spitalului Județean de Urgență Pius Brânzeu din Timișoara. Producția din 1936, recompensată cu 3 premii Oscar, îl are în centru pe savantul Louis Pasteur și lupta sa pentru validarea descoperirilor științifice. Despre film va vorbi cineastul Gheorghe Schweitzer. Proiecția face parte din programul Cinema Vindecă, realizat de Spitalul Județean, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babe și Asociația pentru ATI Aurel Mogoșanu. Filmul, subtitrat în limba română și cu o durată de 86 de minute, este prezentat cu intrare liberă. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Uneori, cele mai creative competiții nu se desfășoară pe asfalt, pe stadion sau în sală, ci pe apă. La Timișoara, imaginația, spiritul de echipă și grija pentru mediu se întâlnesc într-un eveniment devenit deja tradiție. Pe 6 iunie, sâmbătă aceasta, canalul Bega va găzdui cea de-a 10-a ediție a competiției Make It, Race It, Recycle It, un concurs unic în România în care participanții construiesc embarcațiuni din materiale reciclabile și le testează apoi într-o cursă spectaculoasă pe apă. Despre cum a apărut această idee, despre impactul ei asupra comunității și despre surprizele pregătite pentru ediția aniversară, dar și ce mai pregătește EcoStaff România în regiune, discutăm mai multe astăzi cu Radu Rusu, este reprezentant EcoStaff și organizatorul evenimentului. Așa că îl salut și zic bine ai venit în studioul nostru. Bună ziua!
2: Salut, bine te-am regăsit!
1: Mă bucur să povestim din nou. Uite, a 10-a ediție, Make It, Race It, Recycle It. Incredibil ce repede trece timpul.
2: Da, să știi că așa e. Zilele trecute chiar vorbeam cu colegii când au trecut ăștia 10 ani. Acum 10 ani nu știam dacă vom ajunge la ediția cu numărul ăsta. Speram, dar uite că suntem aici și sper să mergem mai departe.
1: Nu se va opri aici, cu siguranță, dar ca să le explicăm și celor care ne ascultă și poate nu știu despre ce este vorba în cadrul acestei competiții, ce este de fapt Make It, Race It, Recycle It?
2: Este un exercițiu de creativitate, așa ne place nouă să-i spunem. În cuvinte mai simple, mai multe echipaje din partea unor companii, școli, ONG-uri sau echipe de prieteni se întâlnesc și construiesc o embarcațiune cu o anumită temă aleasă de ei, iar în ziua concursului vin și se dau cu ea pe Bega, se luptă cu celelalte echipaje pentru premiile simbolice puse în joc.
1: Totul are, de fapt, un scop cât se poate de sustenabil în spate și de ecologic. De fapt, de acolo a pornit ideea?
2: Da, mergem pe upcycling, cumva. Dai o nouă viață resurselor pe care deja le-ai folosit. Multă lume consideră deșeurile doar deșeuri. Ele sunt, până la urmă, o nouă resursă pentru altceva. Noi am început cu Make It, Race It, Recycle It în 2016, după ce în 2014, dacă țin bine minte, am construit acel mare pod din peturi pe Bega. Și am zis, dacă noi am reușit să facem o chestie atât de mare să plutească, hai să vedem dacă mai sunt și alții care vor să construiască lucruri, să le pună pe Bega și să se și dea cu ea, să se bată cu embarcațiunea respectivă, cu ceilalți. Și da, majoritatea materialelor folosite sunt în principal recuperate. Ce-ți rămâne prin fabrică, ce ți-a rămas de la te-a bucat să-ți amenajezi ceva pe acasă, le adun peturi, acum e curătură, e puțin mai complicat, dar în continuare avem bidoanele astea mari de 5, 6, 7 litri pe care nu le poți da la returo și atunci le folosești să-ți construiești embarcațiunea, mă rog, platforma pe care vei construi, de fapt,
1: embarcațiunea care să plutească și să circule pe Bega, pentru că nu e suficient doar să o construim, iar
2: da,
1: chiar trebuie să funcționeze.
2: Trebuie să plutească. Majoritatea echipajelor în anul ăsta se înscriu la ambele probe. Avem două probe. Este o probă de viteză și o probă de, hai să zicem, save by the bell, nu-i așa am numit-o. În ce constau cele două probe? Prima, cea de viteză, pleci din aval. Pentru cei care cunosc zona Timișoarei, pleci din față, de la podul de la Maria, urci către podul de la Politehnică, podul Mihai Viteazu, ocolești o baliză și revii de unde ai plecat. Asta e la viteză. Trebuie să te miști destul de bine. Ai zis că poți și în sus, poți și în jos. Cea de-a doua probă, Save by the Bell, se pleacă dinspre podul de la Politehnică, podul Mihai Viteazu, înspre Maria. Doar că e cu skepsis. Ai două balize pe care trebuie să le atingi înainte de a trece linia de sosire, de finish. Și atunci sunt două tipuri de concurenți. Unii care chiar vor să câștige proba respectivă, că e cronometrată, iar alții care vor doar să se bată cu apă. Și atunci, în funcție de strategie, vezi pe unde te potrivești.
1: Dacă tot ne-am întors puțin în timp și am vorbit și despre cum a luat naștere, de fapt, această competiție și aminteai despre acel pod construit din peturi pe Bega, el trebuia să fie cel mai mare din...
2: Da, din lume. Trebuia să intrăm în cartea recordurilor cu el. N-am intrat pentru simplu motiv că cei de la World Guinness Records n-au înțeles cum am numărat noi peturile respective. Și noi le numărasem câte unul.
1: Unul câte unul,
2: până la nu știu cât de 100 și nu știu cât de mii de peturi. Asta n-au înțeles ei.
1: Și asta a făcut să nu intrați în cartea recordurilor, dar cu siguranță ați rămas în memoria multor timișoreni.
2: Da, sperăm.
1: Cu acel pod construit în dreptul... era încă Pelicanul atunci?
2: Da, este și acum, mă rog, Pelicanul, cel, da, cel vechi, cel nou. Este exact în zona în care noi ne desfășurăm Make It Resit Recycled. E... în spatele catedralei, în zona Fost Flora, Parc Alpinet, tot acolo.
1: Dacă de la acel lucru a pornit, iată, ideea competiției Make It, Race It, Recycle It, și construiți embarcațiuni care să plutească, să se întreacă între ele pe Bega, a evoluat destul de mult acest eveniment. Se bucură de foarte mulți participanți și cumva an de an vin și se înscriu companii, școli, grupuri care vor să se întreacă. Până la urmă, ziceai tu, în creativitate, dar și cumva este o sursă foarte faină de distracție la început de vară.
2: Da, absolut. Lumea vine... Gândește-te că ai voie să faci baie în Bega fără să te amendeze nimeni.
1: Organizat.
2: Nu e o competiție ușoară, cu toate că, da, vorba ta, sunt mulți participanți. Nu e ușoară deloc. Avem echipe care au participat de la prima ediție până la ediția cu numărul 10. Avem echipe care se schimbă an de an, apar unii, pleacă alții, dar la început a fost mai, nu știu, era elementul de noutate, hai să mergem, hai să vedem, și am avut 20 de echipaje. Acum lumea construiește mai greu. Dacă te uiți la ce se întâmplă și în lume, nu prea îți arde să te... nu prea e timp de hai să ne și distrăm, ești cu gândul la multe alte probleme. Dar cu toate astea avem 11 echipaje, sunt 7 curse, 3 la viteză, 3 la save by the bell, 4 la save by the bell, și dacă păstrăm tradiția începută anul trecut, că la final, după ce se termină cursele astea oficiale, toate embarcațiunile care încă plutesc au ocazia să se mai dea o dată toate la grămadă, o să iasă o mare bătălie.
1: Ca într-un fel de paradă.
2: Da, dar va fi o paradă cu multă apă în toate bărcile.
1: Voi, nu știu, supervizați construcția acestor embarcațiuni în așa fel încât să nu se folosească, nu știu, anumite materiale. Există materiale interzise, hai să zicem așa.
2: Da, avem materiale interzise, nu ai voie cu polistiren, nu ai voie cu lemn, nu ai voie cu metal. Metalul poți să-l folosești în momentul în care îți construiești un sistem de propulsie bazat, să zicem, pe o bicicletă. Dacă bicicleta e din oțel, da, ai voie să o folosești, să antreneze niște zbaturi sau o elice. Dar ca să folosești metal la rigidizarea structurii, nu ai voie. Nu ai voie să folosești saltele gonflabile, nu ai voie să folosești camere de, eu știu, de tractor, cum mergeam la Timiș când eram mici să facem baie. Majoritatea materialelor sunt, cum ți-am zis, ambalaje de plastic, pot fi bidoane, pot fi chiar butoaie, e din plastic, e reciclabil, recuperabil, paleți de plastic, la primele ediții aveam voie și cu paleți de lemn, am ajuns la concluzia că există și paleți de plastic, ceea ce, na, e în temă. Și referitor la supervizare, sunt câteva reguli simple de construcție pe care majoritatea le respectă. Aici, colo, mai scapă câte unul. De exemplu, la vâsle, în principal, regula zice că ar trebui și acestea construite din materiale recuperate sau reciclabile. Am întâlnit situații în care te-ai dus la magazinul de echipamente sportive și le-ai cumpărat de acolo și le-ai învelit să nu pară că sunt vâsle de adevărate.
1: Și ce se întâmplă atunci? Sunt descalificați?
2: Nu descalificăm pe nimeni. îi certăm puțin, îi mustrăm în fața publicului, dar trecem cu vederea. Sunt lucruri mărunte, până la urmă important e ca lumea să se distreze și să vadă că din lucruri pe care în mod normal le aruncă sau le dau la reciclat, pot să mai le dea o nouă viață pentru câteva ore.
1: Pentru că după aceea toate aceste materiale se duc la reciclat.
2: Da, foarte multe dintre ele sunt recuperate de participanți. De exemplu, avem echipă care vine cu aceeași platformă, cu aceleași bidoane, aceleași paleți de plastic de vreo 4 sau 5 ediții încoace. Au ajuns la concluzia că e cea mai bună variantă pentru ei și
1: o adaptează de la an la an.
2: Doar ce deasupra se construiește în fiecare an. Dar sunt și materiale pe care, după ce se termină cursa, vin dezmembrate și depuse în containerul de reciclabile al RETIM pe care îl vom avea la fața locului.
1: Dincolo de aceste reguli de care trebuie să țină cont atunci când își construiesc embarcațiunile, care sunt celelalte reguli principale ale competiției atunci când se dă startul?
2: Păi, una dintre cele mai importante reguli este să respecti ceilalți participanți la trafic, să nu sari la ei în barcă, să nu le distruge embarcațiunea trăgând, eu știu, decapitând dragoni sau depinde ce mai avem acolo. Și cam atât. Toată lumea se distrează, poți să folosești tot felul de arme, pistoale cu apă, găleți cu apă, găleți de plastic de preferat, că de multe ori îți mai scapă din mână și dacă e mai grea,
1: nu e bine.
2: Nu e ok. Nu se intră pe apă fără vestă, oricum vor fi alături de noi prietenii de la Salvo, de 10 ani suntem împreună cu ei. Reguli din astea de bun simț. Încercăm să evităm materiale promoționale care pot fi luate de vânt, de exemplu, încurajăm participanții să nu folosească baloane sau fluturaș sau confeti sau alte lucruri care se pretează la un eveniment aniversar. Pot în schimb să ne aducă câte un tort dacă vor, nu ne supărăm.
1: Vă bucurați să fie cât se poate de reciclabil, comestibil dacă se poate chiar.
2: Da.
1: Cât de creative pot să devină echipele? Ai văzut deja în cele 9 ediții trecute că ideile cumva sunt inepuizabile. Nu știu, care au fost poate embarcațiunile care ți-au rămas în minte, ce te-a surprins chiar și pe tine?
2: Au fost câteva, multe. Începem cu prima ediție când am rămas surprinși de o mașină celor de la The Flintstones. A fost exact ca în desene animate. Nu ne-a venit să credem cât de bine au respectat și inclusiv proporții, culorii.
1: Aminte să știi că imagini se găsesc pe internet,
2: da.
1: Pentru cine ne ascultă să o caute.
2: Da, asta a fost una dintre primele care ne-au lăsat cu gura deschisă. Am mai avut în 2018 o echipă unui cabinet, dacă pot să zic, studio de arhitectură, care au venit cu o mare roată de hamsteri, care surprinzător a și câștigat proba de viteză. Doi concurenți într-o mare roată făcută din ceva bidoane de apă minerală, niște țevi și o plasă. Deci s-a mișcat admirabil. În același an am avut un mare câine. Deci cred că a fost aproape 3 metri înălțime, tot așa vreo 4 metri lungime, foarte mare, făcut din peturi de niște voluntari care susțineau o asociație de protecție animalelor. Am mai avut insule care aveau inclusiv nisip pe platformă, vulcan cu gheață carbonică. Am văzut asta în filmări, că la momentul evenimentului nu ne-am dat seama. Barca lui Noe, am avut un an, se termina Game of Thrones. Nu a apărut ultimul episod și nimeni nu știa cum se termină. Și atunci am avut, cred că, 4 echipe diferite care au mers pe tema Game of Thrones. Fiecare ținea cu altcineva. Deci a fost...
1: Fiecare cu finalul dorit.
2: Da, exact, cu finalul dorit. Da, a fost... e fain. Tot timpul apare cineva care te surprinde.
1: Nu știm acum ce ne așteaptă la ediția de sâmbătă.
2: Noi știm, voi nu știți.
1: Poți să ne zici câte ceva?
2: Da, vom avea o nuntă, vom avea rock, s-ar putea să avem manele, vom avea sport de contact sau fotbal și mai avem câteva surprize așa în mânecă. Dar va fi ceva ce nu ne-am întâlnit până acum. Sunt teme noi.
1: Participanții trebuie să fie tot mai creativi de la an la an. Dacă au epuizat deja niște teme care să zicem că sunt mai la îndemână, trebuie cumva să răspundă noilor provocări.
2: Da, și am întâlnit situații în care le-a venit o idee, s-au uitat pe edițiile anterioare și au văzut că făcuseră altcineva înainte tema respectivă și au renunțat. Am zis, nu putem să-i batem pe ea, trebuie să venim cu altceva. Sper să devină din ce în ce mai creativ. Noi ne dorim ca anul viitor să mergem cu acest eveniment la Cluj. Am auzit că oamenii din Cluj sunt iar foarte creativi și am zis, hai să le dăm o șansă. 10 ani aici în Timișoara, poate 10 ani în Cluj. Vedem ce iese, facem o finală.
1: Să nu fie și la Timișoara 11 ediție?
2: Sperăm să fie 11, de ce n-ar fi?
1: Păi ai zis că vă mutați la Cluj, dar nu de tot.
2: Nu ne mutăm de tot, nu ne mutăm de tot. Nu, avem... ne bucură faptul că încep să apar echipe din partea școlilor. Au curaj, au niște profesori dedicați, creativitatea în rândul tinerilor e mare. Avem echipă, de exemplu, și de la universități, de la agronomie, care au venit, e a doua participare a lor. Prima lor participare a fost în anul întâi de facultă, acum termină facultatea și...
1: Aceeași echipă?
2: Aceeași echipă cu același... de fapt, e același coordonator de echipă cu câțiva membri diferiți. Da, ne place. Au început cu noi, termină cu noi facultatea.
1: Poate n-am subliniat suficient cine se poate înscrie, de obicei. În competiție.
2: Poți să te înscrii dacă ești din partea unei companii, a unui ONG, a unei instituții de învățământ sau un grup de prieteni. Deci cam oricine poate să se înscrie, trebuie doar să ne anunțe din timp în momentul care demarăm înscrierile, un mail, drag Ecostaff, ne place, vrem... și plecăm de acolo mai departe.
1: Toate detaliile vin ulterior. S-au închis acum înscrierile pentru ediția de sâmbătă, pentru că suntem aproape de start. Până când s-au putut înscrie cei de anul acesta?
2: Cam până acum o lună. Sunt multe lucruri de pregătit și na, luna asta e cumva de backup, de tampon, ai de făcut tricouri, ai de pregătit o grămadă de materiale pentru mal, materiale promoționale, premieri, bannere și atunci încercăm să ne luăm marja asta de timp.
1: Spuneai că pot participa reprezentanții unor companii, dar și grupuri de la diferite școli, universități, tineri de tot felul, sunt și familii care se înscriu și participă?
2: N-am avut până acum, dar nu este exclus. Intră la bucata de prieteni.
1: Ok. O să fie interesant pentru cei care vin pe margine să vadă această competiție. An de an adunați foarte mulți curioși pe malurile Begăi pentru a vedea exact aceste embarcațiuni inedite, cum se întrec ele acolo. N-am vorbit, dar o să te întreb, au existat de-a lungul celor 9 ediții trecute și accidente care s-au produs pe parcurs?
2: Accidente, dacă te referi la cufundări și echipa respectivă a câștigat Titanic Award, da, am avut astfel de accidente.
1: Avem un Titanic Award?
2: Da, este un Titanic Award. N-a fost decernat de multe ori, cred că de vreo 3 ori în cele 10 hai 9 ediții. E destul de greu să construiești ceva care plutește și după aceea să se scufunde. Da, am avut situații.
1: Poate pentru cineva care țintește, iată, să-și mai adune în palmares un premiu, e gândit așa construcția. Hai să o facem să se și scufunde, să fie ceva inedit până la urmă.
2: Da. Programul pentru sâmbătă e relativ simplu. Echipajele au undeva între ora 7 dimineața și ora 9 să ajungă pe mal să-și instaleze corturi, embarcațiuni, să se pregătească de spectacol. Tot de pe la ora 9 încep să vină primii curioși spectatori. La ora 10 se dă Start Vote People's Choice Awards. Asta e, se face câte o fotografie cu fiecare echipă, se creează un album pe Facebook și pe pagina EcoStaff România va fi publicat. Fotografia echipei care adună cele mai multe like-uri până când se dă stop joc câștigă People's Choice Award. Prima cursă este la ora 11. Deci ai timp să-ți vezi echipajele pe mal, să-ți faci poze, să-i întrebi ce, de ce, cum, până la ora 11. După care începe marele haos, fiecare se îndreaptă către zona de start, unii își scot embarcațiunea după cursă, se face o pauză, se mută niște balize, va fi un mare haos organizat până pe la ora 3, 3 și un pic când e festivitatea de premiere.
1: Sunt foarte mulți oameni care vin din întâmplare pe malul Begă și văd că se întâmplă Make It, Race It, Recycle It și rămână acolo pentru a vedea exact ce se întâmplă. Au venit, nu știu, păreri din public de-a lungul timpului, nu știu, care te-au surprins și au zis: Doamne, dar ce se întâmplă aici? Nu pot să cred că există oameni care chiar fac asta?
2: Majoritatea celor care vin, vorba ta, din întâmplare, rămân pentru că le place atmosfera de acolo. În momentul în care ieși cu copiii la plimbare și vezi că alți copii încep să se lupte de pe mal cu pistoale, cu apă sau cu găleți, cu concurenții, cumva te alături

0: din Timișoara pe malul Begăi pentru a vedea ce se întâmplă la ediția a 10-a aniversară a Make It, Race It, Recycle It. Vorbim mai multe despre poveștile astea legate de creativitate, reciclare și multă energie bună care se întâmplă din nou la Timișoara imediat după ce ne întoarcem din pauza de publicitate. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat și reluăm discuția cu Radu Rusu. Este invitatul meu de astăzi.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
0: Am revenit live și continuăm discuția despre una dintre cele mai originale competiții organizate la Timișoara. Se întâmplă pentru a 10-a oară sâmbăta aceasta, Make It, Race It, Recycle It. Iar alături de noi este astăzi Radu Rusu, reprezentant EcoStaff România și organizatorul evenimentului de aici. Se întoarce pe canalul Bega această competiție trăznită. Am povestit noi până înainte de pauză despre ce e vorba acolo și cât de departe poate să meargă creativitatea participanților. Vom avea parte de surprize și sâmbătă aceasta și pentru cei care vor să susțină echipele de pe margine, sunt invitate doar să ajungă acolo și să-i susțină. Va fi o nebunie curată, spuneai tu, foarte multă energie bună care se adună acolo și cumva asta v-a făcut an de an să vreți să continuați să duceți competiția mai departe și evenimentul și, uite, poate chiar să-l faceți să se mute și în alte orașe?
6: Da. În momentul în care ai toate ambarcațiunile pe mal, toate echipajele sunt pregătite și încep să vină spectatori mari și mici și își fac poze cu ambarcațiunile sau cu personajele care sunt, care le însoțesc, sunt foarte multe giveaways. Am avut un an, de exemplu, sar de la una la alta, am avut un an în care una dintre echipe a avut foarte multe arme făcute din carton. Până a început cursa, au rămas fără ele. Și toți copiii erau pe mal cu săbii, cu sulițe, cu iatagane. Deci nu scapă nimic de ei. Și plimbându-te dintr-o parte în alta, de la zona de finish către zona de start, că trebuie să iei vestele de salvare de la o echipă, să le duci să îi îmbraci pe ceilalți, treci prin mulțimea aia de oameni și vrei, nu vrei, te încarcă cu energie și îți dai seama că, bă, e chiar o chestie faină. Și la final, când îi vezi la festivitatea de premiere că se bucură pentru acele trofee simbolice, cumva îți dă putere să

0: gândești deja anul viitor și când ajungem acasă, stabilim deja data pentru ediția următoare.
1: În fiecare an se întâmplă la început de vară.
0: Da, e în apropierea zilei internaționale a mediului. Aia e 5 iunie, evenimentul acum e în 6 iunie, l-am mai avut undeva taman în 5 în câțiva ani, dar așa, în prima jumătate a lunii iunie ne dăm cu bărcile pe begă.
1: Pentru că, până la urmă, ideea centrală a competiției rămâne mediul înconjurător pe care trebuie să-l protejăm și să ne folosim de toate aceste obiecte care pot să fie reciclate și să le transformăm, iată, poate niște obiecte plutitoare pe bega, dar și în alte lucruri. De uz casnic, până la urmă.
0: Da, ce să zic.
1: E un mesaj pe care îl duceți mai departe, cumva.
0: Da, nouă ne place foarte mult upcycling-ul. Am avut foarte multe evenimente și proiecte de reciclare creativă. Am avut, de exemplu, într-un an, pentru cei care cunosc Timișoara, pe pietonală, pe stânga cum mergi către piața Mărăști, o expoziție cu niște tablouri foarte mari realizate din capace de plastic. A fost, fiecare tablou avea undeva la 30.000 de capace, 7 tablouri, 7 teme diferite. Am mai avut în Piața Libertății și anul trecut la Mall o expoziție, niște brazi realizați din tot felul de materiale reciclabile și recuperate, din capace de suc și de bere, din pungi, din CD-uri, din carton.
1: La Târgul de Crăciun, îmi aduc aminte, aici chiar în Piața Libertății, acei brazi din materiale reciclabile.
0: Da, și am avut unul, am avut 12 metri înălțime, realizat din doze de bere, tăiate, găurite, lipite, o muncă în vreo lună și jumătate s-a muncit.
1: Cine muncește pentru aceste obiecte?
0: Toți cei care rezonează cu ideile noastre, voluntari. Foarte mulți voluntari, nu avem limită de vârstă, în momentul în care poți să ne ajuți cu ceva, chiar și cu prezența, ești de-al nostru.
1: Dar cine sunteți voi? Hai să vorbim pentru cine nu cunoaște activitatea EcoStaff. Care sunt principalele proiecte pe care le desfășurați?
0: Make It, Rest It, Recycle It este unul dintre ele. Am mai avut de-a lungul anilor, înainte de pandemie, un concurs național de educație ecologică, Școala Zero Waste, care s-a oprit odată cu pandemia. Era însoțit și de o tabără peste vară pentru cei mai buni elevi din țară, participanți la concursul respectiv. Acum suntem în plin proces de construire a unei alte tabere la Petriș, în județul Arad, tot pe bucata asta de ecologie și de apropiere de natură. Am avut anul trecut prima tabără pentru copiii din comunitatea locală de acolo, de la țară. Cochetăm cu ideea de a transforma acest possibility, ca așa se numea la cu brazii, într-un eveniment la fel de peren ca ăsta cu ambarcațiunile. Rămâne să vedem cum o să iasă și în ce formă. Mai avem multe acțiuni de plantare în Timișoara, lângă Timișoara. Vedem acum în toamnă, s-ar putea să fie două acțiuni de plantare, urmează să le stabilim și să le anunțăm. Evenimente de activități afară sportive. Avem anul ăsta, a 10-a ediție din nou, a unui concurs de ciclocross în lunca Timișului, în dreptul localității Urseni. Este singurul eveniment de ciclocross din România, care este de clasă 1 și înscris în calendarul internațional de ciclism. Desfășoară două zile, sâmbătă e ăsta oficial, internațional, duminică e o zi destinată tuturor copiilor alergători sau bicicliști cu vârsta mai mare de 3 ani, dacă ochetăm să îi acceptăm și pe cei mai mici, că am avut situații. Va fi din nou un mare haos organizat. Repet, e în noiembrie, a 10-a ediție. Mai avut un eveniment în primăvară, tot în lunca Timișului, de cicliști și alergare, pe care l-am mutat la Petriș, în județul Arad, și l-am transformat în două evenimente, unul de ciclism în luna mai și unul de alergare în septembrie. Ce ar mai fi? Nu știu.
1: Ziua Națională a Curățeniei.
0: Da, Ziua de Curățenie Națională, Let's Do It România. Să vedem cum se va desfășura și anul ăsta. Anul trecut am revenit ca organizatorii la nivelul județului Timiș, după o pauză de 10 ani.
1: Un eveniment care se întâmplă de obicei în luna septembrie, da, la final.
0: Da, în luna septembrie, în a doua jumătate a lunii septembrie. Implică foarte multe administrații locale. Problema de anul trecut a fost cu cei care ridică deșeurile reciclabile sau celelalte tipuri de deșeuri și unde le ducem. Au fost ceva neînțelegeri cu deponeul de la Ghizela. Am înțeles că acum județul Timiș le duce undeva în județul Mehedinți, mai complicat. Așteptăm și noi să avem mai multe informații pentru a ști exact ce va fi în septembrie, dacă ne implicăm sau dacă nu.
1: Dar era un eveniment care aduna iarăși foarte mulți voluntari.
0: Da, erau câteva zeci de mii la nivelul
1: județului. Făceați efectiv curățenie în întreaga regiune, în locuri unde de obicei se adună foarte multe.
0: Da, erau toate liziere de păduri, maluri de râuri, intrări, ieșiri din localități, șanțurile, știi, intri într-un oraș, fiecare are un șanț, dreapta-stânga, care de obicei e plin de tot felul de lucruri care nu se văd din cauza vegetației.
1: Dar pe care le vedem, participând la acest eveniment, intrând mai adânc în șanț sau în tufișul de lângă.
0: Da, ne murdăream la propriu, dar făceam treabă bună și din 2010, când a fost prima ediție Lezduit România, până acum chiar se vede cumva o schimbare și la nivel de mentalitate. Ne ajută și faptul că a fost introdus returo, cam târziu din punctul nostru de vedere, dar e mai bine mai târziu decât niciodată. S-au împuținat gunoaiele aruncate aiurea de dragii noștri concetățeni, dar încă mai avem. S-au mulțit, în schimb, cele din deșeurile din construcții.
1: Ținea acea curățenie, apropo?
0: Atunci nu prea ținea, pentru că zonele erau în continuare frecventate și nu prea aveai posibilitatea să păstrezi tu curat. Adică n-aveai coșuri de gunoi puse la dispoziție sau dacă le aveai, nu le golea nimeni. La fel cum avem acum de câțiva ani în lunca Timișului o grămadă de coșuri de gunoi care nici nu mai știa cui sunt. Sunt în administrația OAT-urilor sau țin de Consiliul Județean sau țin de altcineva.
1: Și dau pe din afară.
0: Și cam dau pe din afară.
1: Dacă tot zici că de-a lungul timpului ai observat că s-a schimbat și câte ceva, poate mai greu decât te-ai fi așteptat sau ai fi vrut, cum vezi evoluția ecologiei, educației ecologice, hai să zicem așa, în România în ultimii ani, prin aceste acțiuni pe care voi le organizați recurent, dar și prin altele care promovează exact același lucru?
0: Sunt foarte multe organizații care merg în zona asta de educație ecologică, lucru care e foarte, foarte binevenit. Am văzut că s-au înmulțit astfel de activități la nivel de școală. Sunt și un fel de facultative care te îndreaptă în zona asta de educație ecologică, pe deșeuri sau pe biodiversitate sau pe mai nou încălzire globală, schimbări climatice, ce iar e foarte bine, cu cât ajunge informația asta mai repede la cei tineri, cu atâta zic eu că e mai ok. Deci, da, se întâmplă foarte multe lucruri în bine pe partea asta. Pentru că sunt foarte mulți implicați. Mai e de lucru, dar eu zic că mergem spre bine.
1: Ne îndreptăm spre direcția bună. Hai să zicem așa că dacă avem parte de copii și tineri care sunt mai implicați astăzi decât erau acum un deceniu, mai avem de lucrat la mentalitățile adulților, cred eu.
0: De obicei da. Acolo e mai mare problema că vine copilul de la școală că a învățat niște lucruri și ajunge acasă și vede că nu e ca la școală sau poate are noroc și crește într-o familie cu oameni care sunt ca el și merg mai departe pe partea de natura contează, că o să rămân aici mult timp după ce noi plecăm.
1: E un mesaj care cumva a ajuns greu la oameni. Faptul că dacă nu avem grijă de mediul înconjurător, la un moment dat nu o să ne mai putem bucura de el. Nu știu, ce-i face pe oameni, de fapt, să conștientizeze că trebuie să aibă mai mult grijă de verde, de natură, de tot ce îi înconjoară și să aibă grijă ca acele deșeuri să ajungă în locul potrivit aruncate, nu pur și simplu la margine de drum.
0: Eu cred că e un fel de schimbare de paradigmă aici. Realizez că, de fapt, tu nu protejezi mediul, tu te protejezi pe tine. Că, până la urmă, tot ce arunci tu în mediu te afectează pe tine. Dacă dai foc la gunoaie, tu inhalezi fumul ăla și poate nu-ți face bine. Dacă îți arunci toate peturile în fundul grădinii și la prima viitură sau la mai multe viituri vine apa și le spală, data viitoare când te duci la pescuit s-ar putea să n-ai unde să arunci undița, că e plin de gunoaie. Tot pe tine te afectează. Dacă, eu știu, în fața blocului nu-ți tunzi tu iarba sau în fața casei sau nu-ți uzi copacul ăla care ține umbră și se usucă, tot o să suferi până la urmă, că să fie din ce în ce mai cald, nu mai ai unde să stai la umbră. Deci, aici cred că e schimbarea asta. Nu, noi nu protejăm natura până la urmă, ci te protejăm pe noi. Și dacă ajungi la concluzia asta, cred că îți va fi mult mai ușor să protejezi natura.
1: E nevoie de o doză de, să zicem, egoism, pe care să o aplicăm atunci când vine vorba de asta, pentru a face bine tuturor. Dacă am putea să facem un salt în timp, tu cu siguranță, în toți acești ani, de când ești implicat în astfel de acțiuni, ai văzut cum a fost evoluția. Cum vezi că o să arate lucrurile peste încă 10 ani, peste încă, nu știu, 20 de ani? Hai să mai plusăm puțin.
0: Eu zic că mult mai bine decât în urmă cu 10 ani. Mă uit și în Timișoara. Au început să fie plantați niște arbori care au foarte mari șanse să devină arbori, nu doar niște nuielușe sau corcodușe. Sunt foarte multe spații verzi care s-au înmulțit. Am văzut că din ce în ce mai multe asociații de proprietari, noi stăm în zonă de blocuri, asociații de proprietari au grijă de spațiu verde din fața blocului lor și au plantat ei niște copaci, ori pom fructiferi, ori ceva cu creștere mare, castani, platani, și au grijă. Se întâlnesc de 2-3 ori pe an în fața, în curtea blocului sau în părculețul din fața blocului și tund iarba, tund gardul viu, își mai amenajează locul de joacă și asta cred că va deveni un fel de, nu must do, va deveni ceva normal la nivel de comunități mici, de bloc sau de cartier.
1: Să fim conștienți că dacă facem bine în jurul nostru, o să facem la un moment dat bine întregului tablou, dacă vrem să privim și de ansamblu. Dacă e să ne întoarcem acum la Make It, Raise It, Recycle It, că se întâmplă peste câteva zile pentru a 10-a oară la Timișoara, ziceam că este un eveniment unic în România, la Timișoara. Până acum nu s-a mai întâmplat nimic similar în alte părți?
0: Pe apă, din câte știu, nu. Cei de la... Mai este o competiție asemănătoare organizată de un mare producător de băuturi energizante care are două componente, una pe uscat și una jumate pe uscat, jumătate pe apă. Își construiesc niște mașinării cu care ori trebuie să planeze cât mai mult până ajung în apă, ori au un traseu cu obstacole cumva la vale și trebuie să parcurgă traseul fără să se răstoarne și să ajungă cât de cât întregi la linia de finish.
1: Asta se întâmplă în capitală?
0: Nu știu exact unde se întâmplă, dar sunt convins că sunt și în România evenimentele astea. Dar exclusiv pe apă suntem singuri încă.
1: Sunt orașe care, nu știu, au venit să vă întrebe cum funcționează asta, anumite asociații care ar vrea să împrumute ideea sau să vă invite să o organizați în alte părți?
0: Ca să organizezi evenimentul ăsta, ai nevoie de apă. Apă care să fie destul de adâncă, astfel încât să poată pluti embarcațiunile respective, să nu fie foarte adâncă, să-ți pui în pericol concurenții, să nu curgă foarte repede, de exemplu, pe Crișul Repede din Oradea, nu poți, că la chiar curge foarte repede. Discuția cu Clujul iar este așa, Someșul fiind o apă foarte mică, ai apa până în brâu, deci cumva e mică, dar au un lac sau mai multe lacuri chiar în Cluj. Deci, cumva sunt niște condiții care trebuie îndeplinite. Plus, îți trebuie ori supraveghere din partea celor de la ISU, ori, în cazul din Timișoara, avem pe cei de la Salvo, care le mulțumim încă o dată și pe calea asta. Deci, da, se poate organiza cam oriunde dacă se respectă niște minime condiții, care sunt destul de greu de respectat.
1: Sunt alături de voi cei de la Salvo de 10 ani încoace. Spuneai că se mai produc mici incidente, se mai scufundă embarcațiuni, dar întotdeauna avem parte de o competiție cât se poate de safe. Toți participanții sunt în siguranță, nimeni nu se urcă într-o astfel de embarcațiune fără vesta de salvare, spuneai. Pentru că pot să pice în apă și se întâmplă.
0: Da, una din alte reguli este că toată lumea trebuie să știe să înoate. În caz că ajungi în apă, să știi ce să faci. Embarcațiunile care se dezmembrează din cauza luptei, dacă sunt din carton, de multe ori ăsta plutește sau se scufundă, nicio problemă, tot cu ajutorul celor de la Salvo, toate bucățelele de embarcațiune care riscă să fie luate de apă sunt recuperate și scoase la mare. Deci nu...
1: Rămâne, nu producem deșeuri.
0: Da, este un eveniment aproape leave no trace. Nu rămâne nimic în urma noastră decât pozele, amintirile și planurile de viitor.
1: Sunt de văzut pozele de la edițiile trecute în social media. Aveți și o pagină, Costaf, dar și pe pagina de Facebook, Make It, Race It, Recycle It, este un eveniment. Găsim acolo ce s-a putut vedea în edițiile trecute. Dar și mai bine să participăm sâmbătă asta, să vedem ce ne aduce această nouă ediție aniversară. Dacă ar fi să vorbim pentru cei care nu ne-au prins de la început și să le zicem așa pe scurt, Radu, cu ce se vor întâlni în această sâmbătă la start, când se dă drumul efectiv competiției, și încă una alta despre acele indicii cu ce ne vom întâlni ca tematică, o să te rog să faci acum.
0: Vom avea, fiind un eveniment sportiv neconvențional, vom avea în cadrul acestui eveniment alte evenimente sportive neconvenționale, de la fotbal la lupte, vom avea concerte rock, s-ar putea să avem niște concerte de manele, cei doi se vor lupta pe apă, deci cele două echipe. Vedem cine câștigă, Rocu sau Maneaua. Ce mai avem? Mai avem Formula 1. Avem o nuntă. Vorba aia, suntem la 10 aniversare, nunta de tinichea, ceva de genul.
1: Dar, știu,
0: va fi cu un mare show. Este organizat de o echipă care ne-a dovedit pe parcursul ultimelor ediții că știu să se distreze, deci e clar că va fi ceva spectaculos. Vom avea foarte multă muzică, fiecare echipaj vine cu instrumentele proprii, cu boxele proprii, dar le avem și pe ale noastre. Vom avea un MC care va ține toată atmosfera sus. Să sperăm că vom avea foarte mulți fotografi și foarte mulți spectatori de toate mărimile.
1: De toate mărimile să vină acolo. Câte echipaje sau echipe vor fi anul acesta?
0: Sunt 11 echipaje, vom avea 7 curse. 3 curse de viteză și 4 curse Saved by the Bell, fiecare cu specificul ei. Cursa de viteză pleacă de la podul Maria către podul de la Politehnică, ocolește o baliză, revin la start-finish, iar proba de Save by the Bell se desfășoară invers, pleacă de la Politehnică către Maria, la Maria fiind și finish-ul, dar au de atins două balize, care inițial le gândiseră niște balize cu clopoțel de acolo și Save by the Bell, dar n-avem clopoței.
1: În schimb, de data asta.
0: Da, vor trece la proba asta de Save by the Bell foarte aproape de mal, unde sunt așteptați de toți spectatorii înarmați cu pistoale, găleți cu apă și alte arme pe care le pot avea la dispoziție.
1: Pentru că este permis să încercăm să încurcăm.
0: Da, bineînțeles, este chiar recomandat.
1: Vremea ține cu voi?
0: Vremea am avut-o de toate felurile. Am avut canicul, am avut furtună. N-a renunțat nimeni niciodată. A fost bega rece, a fost bega caldă, curată sau murdară, n-a existat să renunțăm. Nu. Revenind acum la modul serios, dacă primim din partea celor de la Salvo informația că este foarte periculos să continuăm evenimentul, bineînțeles că se va opri, nu punem pe nimeni în pericol. Nu s-a întâmplat până acum, să sperăm că nu se va întâmpla nici de data asta.
1: Vremea nu este un impediment, doar dacă este ceva foarte, foarte grav, spuneam. Am lăsat linkurile spre paginile voastre, pe pagina noastră de Facebook, pentru ca cei care ne ascultă să vadă exact despre ce este vorba, să găsească poate acele ambarcațiuni trăznite de la începutul edițiilor din 2016 și să, nu știu, poate să urmărească parcursul anumitor echipe până acum.
0: Da, pe asta odată. Doi la mână, pe pagina ori pe Costaf, ori pe eveniment, se va da un așa un share dintr-una într-alta, vor avea și filmulețe cu cursele. Deci în caz că nu reușesc să ajungă pe mal și ratează prima cup și a doua cursă, le pot vedea, dar îi așteptăm pe mal să le vadă live, că sunt mult mai spectaculoase așa.
1: Și să nu uităm că putem să ne votăm favoriții, pentru că votul publicului chiar contează și putem să...
0: Da.
1: Premium pe cineva.
0: Exact, exact. Va fi un People's Choice Award care se desfășoară online pe pagina ecostaff.romania. Va fi creat un album cu câte o fotografie a fiecărei echipe. O alegi pe cea care îți place, i-ai dat un like, share. Iar la final, când e stop joc, se numără like-urile și echipa respectivă poate câștiga trofeul People's Choice Award.
1: Să fie valuri pe Bega și sâmbăta aceasta și să fim surprinși de ceea ce au putut să creeze participanții și de această dată. Și cine știe, să ne lăsăm plăcut inspirați în așa fel încât să participăm și anul viitor sau să participăm pentru prima dată anul viitor. Să ne facem curaj, să venim cu idei, să dezvoltăm ambarcațiuni care mai de care mai interesante și să le vedem acolo.
0: Așa mult să succes. Fie. Mulțumim!
1: Să ne vedem acolo la Make It, Race It, Recycle.
0: Ne vedem sâmbătă.
1: De la ora?
0: De la ora 9, noi suntem la 6:30, dar nu vă recomandăm să vă treziți chiar așa dimineață, dar de la 9 merită să veniți.
1: Și de la 11 startul,
0: da,
1: în competiție. Start. Venim acolo, venim pe margine, îi susținem pe favoriți și vedem ce idei năstrușnice s-au mai născut la ediția 10-a de la Make It, Race It, Recycle It. Mersi, fain, și să auzim de bine, Radu.
0: Da, mulțumesc pentru invitație, să ne vedem cu bine și data viitoare.
1: L-am avut astăzi alături de noi pe Radu Rusu din partea Ecostaff România. Am povestit despre a 10-a ediție Make It, Race It, Recycle It, un eveniment de tradiție deja la Timișoara. Se întâmplă an de an în jurul zilei mediului înconjurător, așa se numește?
0: Ziua Internațională a Mediului.
1: Ziua Internațională a Mediului, de data aceasta în 6 iunie, sâmbătă aceasta. Ce să mai, creativitate, spirit de echipă, distracție, grijă pentru mediu, toate se întâlnesc în acest eveniment trăznit, care demonstrează că reciclarea poate deveni o experiență spectaculoasă și memorabilă. Să ajungeți așadar pe malurile Begăi în acest sfârșit de săptămână, să vedeți ce promite acest eveniment, să nu ne credeți doar pe cuvânt pentru ce am povestit noi astăzi și intrați și pe linkurile acelea ce le-am lăsat pe pagina noastră de Facebook. Andreea Monce sunt, pun punct acum ediției, dar ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, mai bine!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Monce la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

The Strumbella Spirits a fost la începutul orei 15 și 7 minute. Avem o vreme, hai să zicem că e prietenoasă, 27 de grade Celsius, însă atenție, se simte ca 30 de grade Celsius și s-ar putea să nu scăpăm de o ploaie sănătoasă astăzi spre seară, dar până atunci mai avem timp să povestim și despre alte lucruri și bineînțeles să mă plâng pentru că este miercuri astăzi. Alphaville Big in Japan cântă deja, eu nu v-aș mai ține prea mult la povești, v-aș ura bun venit la bordul expresului de Timișoara, călătorie ce a ajuns la mijloc de săptămână. Iasmina Mitrici sunt și nu sunt deloc încântată că e miercuri, dar mă bucur tare mult că sunt cu voi. Știu că alături de voi am să ajung să ies cu bine pe partea cealaltă acestei zile. Bun venit la bord!

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Trecem peste pasajul tehnologic. China continuă să accelereze cursa spațială și a lansat oficial misiunea Shenzhou 23, una dintre cele mai importante etape din planul ambițios prin care Beijingul vrea să trimite oameni pe lună înainte de 2030. Racheta Long March 2F a decolat de la centrul spațial Shiquan din nord-vestul Chinei, transportând 3 astronauți către stația spațială Tiangong. Misiunea marchează și o premieră istorică. Pentru prima dată un astronaut din Hong Kong ajunge în spațiu în cadrul programului spațial chinez, potrivit The Guardian. Lei Ka-ying, în vârstă de 43 de ani, care anterior a lucrat în poliția din Hong Kong. Unul dintre astronauți va rămâne în spațiu timp de un an întreg, cea mai lungă ședere orbitală realizată vreodată de China. Cercetătorii chinezi încearcă să înțeleagă mai bine efectele pe termen lung ale microgravitației asupra corpului uman, un aspect esențial dacă țara vrea să trimite oameni pe lună și apoi în viitor chiar pe Marte. Experții spun că o perioadă atât de lungă în spațiu poate provoca probleme serioase, inclusiv pierderea de masă musculară, scăderea densității osoase, expunerea crescută la radiații și dificultăți psihologice generate de izolarea prelungită. Misiunea Shenzhou 23 va include și numeroase experimente științifice legate de biologie, fizica fluidelor, medicină și materiale avansate. Cyndi Lauper, All Through the Night, ascultăm mai departe. Iasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

compostăm și biletul cu reducere. Un tânăr din Timișoara a fost premiat de Uniunea Scriitorilor din România pentru volumul său de debut. Este vorba despre David Seco, autorul Războiul fără veac. Tânărul autor din Timișoara se numără printre laureații din acest an ai Uniunii Scriitorilor din România. David Seco a obținut premiul pentru debut la secțiunea proză cu volumul Războiul fără veac, apărut anul trecut la editura Junimea. Cartea este o colecție de novele istorice care explorează tema violenței și a războiului de-a lungul timpului, de la conflictele medievale până la războiul din Ucraina. David Seco avea 19 ani în momentul publicării volumului și a devenit astfel cel mai tânăr autor publicat de editura Junimea în ultimii 20 de ani. Și îl felicităm și noi cu această ocazie pentru reușita lui. Pop Daddy, Faith Evans and 112, I'll Be Missing You, ascultăm mai departe, imediat primim Remember Hit-ul de azi.

Remember hit-ul de astăzi este Light Switch, o melodie înregistrată și produsă de cântărețul și compozitorul american Charlie Puth. A fost lansată în 2022 ca single principal de pe al treilea album de studio al său, Charlie. Charlie Puth a scris melodia alături de Jacob Casher-Hindlin și Jake Torrey. Electropop cu elemente de synth-pop și dance, melodia a fost prezentată de mai multe ori pe contul său de TikTok, ceea ce a făcut ca videoclipul să devină viral pe platformă. Multe videoclipuri fiind realizate folosindu-i sunetul. Comercial, Light Switch a ajuns pe primul loc în Singapore și s-a clasat în top 10 în Malaysia și Vietnam. A ajuns în top 40 în Canada la nivel mondial, Irlanda, Lituania, Noua Zeelandă, Suedia, Elveția și Regatul Unit și a atins locul 27 în Billboard Hot 100. Așadar, Charlie Puth, Light Switch este Remember hit-ul de astăzi.

0: suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.

să trecem pragul orei 16, ceea ce se va întâmpla cât de curând, peste vreo 8 minute, așa. Și înainte să primim, bineînțeles, știrile orei, avem o sărbătorită a zilei la categoria Neștiuții. Astăzi, pe 3 iunie, o celebrăm pe Josephine Baker, dansatoare, actriță și cântăreață de origine franceză, de origine americană. Josephine Baker a participat la cel de-al doilea război mondial de partea aliaților, susținând prin acțiuni de spionaj rezistența franceză condusă de Charles de Gaulle. A fost prima americană decorată cu Croix de Guerre. Josephine Baker este a șasa femeie și prima afroamericană care este celebrată în Panteon. Cam asta a fost cu această primă oră pe care am petrecut-o împreună aici în Expresul de Timișoara. Și aș zice, cum de altfel am spus încă de la început, să nu vă mai țin mult la povești, mai degrabă să las muzica să vorbească în locul meu astăzi, pentru că e miercuri. Ne reîntâlnim după fix în ora de vârf. Până atunci, Dr. Alban, It's My Life, Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez!

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile West City Radio. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Surcanu din Timișoara a finalizat proiectul de digitalizare Orizont Digital, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția în valoare de peste 5,7 milioane de lei a vizat modernizarea infrastructurii IT, creșterea securității cibernetice și implementarea unor sisteme digitale avansate pentru radiologie și laborator. Printre principalele realizări se numără introducerea unui nou sistem pentru gestionarea investigațiilor imagistice, digitalizarea activității de laborator, utilizarea unor soluții bazată pe inteligență artificială și accesul la dosarul electronic al pacientului prin tablete medicale. Managerul spitalului, profesorul Mihai Gafencu, afirmă că proiectul reprezintă investiție strategică în viitorul medicinei pediatrice din România, contribuind la reducerea timpilor de diagnostic, creșterea acuratății actului medical și îmbunătățirea serviciilor oferite pacienților. Teatrul German de Stat din Timișoara participă la un proiect internațional dedicat dezvoltării teatrului pentru copii alături de parteneri din România și Ungaria. Proiectul are la bază celebrul baz popular Lupul Păcălit. În cadrul inițiativei vor fi realizate 3 spectacole de teatru de buzunar destinate copiilor de grădiniță și din ciclul primar, care vor fi prezentate în școli și grădinițe începând din toamna acestui an. Finanțată de Ministerul Inovării și Culturii din Ungaria, inițiativa urmărește promovarea educației prin artă, apropierea copiilor de teatru și consolidarea colaborării dintre instituțiile culturale de limbă germană din regiune. Filmul clasic Povestea lui Louis Pasteur va fi proiectat în această seară de la ora 6 în Amfiteatrul B al Spitalului Județean de Urgență Pius Brânzeu din Timișoara. Producția din 1936, recompensată cu 3 premii Oscar, îl are în centrul pe savantul Louis Pasteur și lupta sa pentru validarea descoperirilor științifice. Despre film va vorbi cineastul Gheorghe Schweitzer. Proiecția face parte din programul Cinema Vindecă, realizat de Spitalul Județean, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babe și Asociația pentru Atei Aurel Mogoșanu. Filmul, subtitrat în limba română și cu o durată de 86 de minute, este prezentat cu intrare liberă. Pe malul Begă, în zona parcului Alpinet din Timișoara, va avea loc sâmbătă 6 iunie evenimentul Make It, Race It, Recycle It, organizat de EcoStaff România. Competiția reunește echipe care își construiesc ambarcațiuni din materiale reciclabile, urmând să le testeze într-o serie de curse pe canalul Begă. Startul primei curse va fi dat la ora 11, iar câștigătorii vor fi desemnați în funcție de viteză, creativitate și popularitate. Vizitatorii vor putea participa la ateliere interactive, activități educative și demonstrații dedicate proiecției protecției mediului. Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Mediului și își propune să promoveze reciclarea și reutilizarea materialelor într-un mod creativ și interactiv. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă de miercuri ora 20 până mâine la ora 10. Sunt vizate județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii cu viteze de până la 70 de km pe oră. De asemenea, se pot produce căderi de grindină, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat depășind 30-40 de litri pe metru pătrat. Autoritățile recomandă populației să urmărească informările meteo și să evite deplasările în timpul fenomenelor severe. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
3: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

The Edge of Glory de Lady Gaga am ascultat. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile pe care ni le-ai adus la fix. Așadar, am intrat în ora de vârf. Timișorenii sunt invitați weekendul acesta pe 6 iunie pe malul Begăi, în zona Parcului Alpinet, la ediția aniversară a competiției ecologice Make It, Race It, Recycle It. Organizat de EcoStaff România, evenimentul va începe la ora 10 și va reuni echipe care vor concura pe canalul Bega cu embarcațiuni construite în mare parte din materiale reciclabile, precum carton, hârtie, peturi, folie, paleți din plastic sau tuburi PVC. Startul primei curse va fi dat la ora 11, iar echipajele vor încerca să obțină titlul de cea mai rapidă embarcațiune. În competiție intră echipe reprezentând companii, școli și grupuri de prieteni, fiecare venind cu propriile concepte și construcții ingenioase. Pe lângă premiul pentru viteză, jurul va acorda distinția pentru cea mai faină temă, premiul special EcoStaff și alte premii surpriză. Publicul va avea un rol important, putând vota online pentru People's Choice Award pe pagina de Facebook a organizatorilor. Iar organizatorii încurajează pe spectatori să vină înarmați cu pistoale cu apă, găleți sau alte accesorii care să-i încurce în mod amuzant pe concurenți în cursa lor spre victorie. Așadar, sperăm că vremea să țină cu noi, mai ales că pe weekend de obicei se cam aglomerează cu evenimente multiculturale între timp, pentru că a venit și vara, chiar dacă în mod oficial mai avem puțin până la solstițiu. Ei bine, vom avea parte și de evenimente în aer liber, tot mai multe evenimente în aer liber. Prince One Dove's Cry, ascultăm, Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mergem mai departe.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul! Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Self Pay din toată țara.

Intrăm în compartimentul cinematografic. Scarlett Johansson și Sebastian Stan, doi actori asociați puternic cu Marvel, vor apărea în continuarea filmului The Batman cu Robert Pattinson în rolul Cavalerului Întunecat. Reeves a sugerat public noile apariții prin postări pe X, iar presa internațională a tratat mesajele drept confirmarea oficială a implicării celor doi în sequelul DC. Detaliile despre rolul lui Scarlett Johansson nu sunt încă prezentate oficial, dar speculațiile merg în direcția personajului Gilda Dent, un personaj important în mitologia lui Harvey Dent. În cazul lui Sebastian Stan, mai multe publicații au indicat că actorul ar urma să-l joace pe Harvey Dent, procurorul care devine ulterior Two-Face, unul dintre cei mai cunoscuți inamici al lui Batman. Robert Pattinson revine în rolul lui Bruce Wayne sau Batman după filmul din 2022, care a propus o versiune mai tânără, mai furioasă și mai vulnerabilă a personajului. Alături de el sunt așteptați și Jeffrey Wright în rolul lui Jim Gordon, Andy Serkis ca Alfred Pennyworth și Colin Farrell ca Pinguinul, personaje deja integrate în atmosfera sumbră a universului creat de Reeves. Filmul are data de lansare stabilită pentru 1 octombrie anul viitor. Rod Stewart, Maggie May, avem mai departe și imediat luăm pulsul traficului.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii care își vând mașina pot recupera o parte din banii plătiți pentru asigurarea RCA. Potrivit legislației în vigoare, fostul proprietar are dreptul la restituirea sumei aferente perioadei rămase neutilizate din polița după notificarea asiguratorului cu privire la vânzarea autovehiculului sau radierea acestuia. Restituirea este posibilă doar dacă nu au fost plătite despăgubiri pentru accidente produse în perioada de valabilitate a asigurării. Cererea se depune la compania de asigurări împreună cu documentele care dovedesc vânzarea mașinii și plata poliției RCA.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate.

0: parizer, caltaboș, cârnați și salamuri făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Miercuri, 10 iunie, de la ora 19, vă așteaptă o serată mediteraneană, un recital plin de emoție, culoare și rafinament, susținut de artiștii operei timișorene. Publicul este invitat să descopere momente muzicale pline de intensitate, care transformă sala într-un spațiu vibrant. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe ort.ro.

Cât despre planurile noastre de ieșit în oraș, momentan vremea ce obțin acum arată că ar fi destul de liniștită și nu ne va strica planul. Oricum, avem și evenimente indoor, așadar ne-ar trebui să ne facem griji de vremea de afară. Pe Arta Multiculte a orașului avem Barocul Pierdut la Galeria Mansard de la Facultatea de Arte și Design. La 19:30 de minute se joacă Sister Act la Teatrul German de Stat din Timișoara. O lansare de carte Filosofia de Brand de Oana Barbu Kleitch la Metaspațiu la 18:30. Avem Dear Silvanus The Research la 19 la It A Space For It. Apoi mergem la cinemaurile noastre cu tradiție, unde astăzi la 18 la Cinema Timiș se proiectează Frozen, Regatul de Gheață. Tot la Timiș de la 20:30 puteți merge la Michael. Avem la Victoria de la ora 20 Nuntă ca în Balcani. Iar la Studio de la 18 în cadrul film After School, o serie specială One Sings, The Other Doesn't, o proiecție urmată de o discuție cu echipa Cineclubului. Apoi avem o serie specială la Cinema pe terasă, la Studio, la ora 20:30 de minute, Cold War. E o melodie foarte, foarte frumoasă în Cold War, Vaser Dușca. Poate mergeți să vedeți. Oricare dintre aceste evenimente, cu siguranță, va fi o seară de neuitat. Katie Melua, 9 Million Bicycles, ascultăm.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună

Apropo că a venit vara, mâine vremea va fi în general instabilă cu valori termice diurne în scădere față de ziua precedentă. Cerul va fi temporar noros în cursul zilei, când de deseb la munte și la deal vor mai fi averse locale însoțite de descărcări electrice, apoi variabil. Cantitățile de apă acumulate vor fi însemnate, vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări asociate averselor. Izolat în depresiuni va fi ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 22 și 26 de grade Celsius, iar cele minime între 11 și 16 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră avem 29 de grade Celsius, se simte ca 32 de grade Celsius și iată apărut la orizont și ploaia la ora 20 este semnalată. Să vedem dacă se va și întâmpla așa, oricum mai avem niște avertizări de ploi și înspre seară chiar și la noapte. Un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată vizează județul nostru până mâine 4 iunie. Așadar, da, tot ce se poate. Important e că eu am venit astăzi cu bicicleta. Așadar, ce noroc pe mine. Lady Gaga and Bradley Cooper Shallow, ascultăm ce să mai zicem cu această zi de miercuri. Știți deja părerea mea despre ea, să plece cât mai repede și se va întâmpla asta cât de curând, pentru că, uitați, este 16:52 de minute. Așadar, ne reauzim după fix. Yasmina sunt. Vă salut, vă îmbrățișez.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

In Your Skin, Your Sweet Home Alabama ascultăm, pentru că, da, cred că la ora aceasta cu toții așteptăm să ajungem cât mai repede acasă. Dar nu doar de asta am ascultat, ci pentru că avem și un sărbătorit al playlistului. Billy Powell s-a născut într-o zi de 3 iunie. El, din păcate, a trecut în neființă în 2009. Este cel mai cunoscut pentru munca sa emblematică la partea de clape cu Lynyrd Skynyrd. Chiar am auzit, iată, pe finalul piesei, așa, un mic solo. Powell a început ca roadie și tehnician audio pentru trupă. În timpul unei pauze la balul de absolvire al liceului, s-a așezat la pian și a început să cânte o versiune complexă în stil clasic a piesei Freebird. Solistul Ronnie Van Zandt l-a auzit, a fost fascinat și l-a promovat imediat la funcția de claviaturist oficial al trupei. Dincolo de rock-ul sudist, versatila interpretare la pian lui Powell l-a adus pe albume importante de hard rock. A cântat claviaturi pe piese precum Seven Days Over You și Bastard Son of Thousand Blues, de pe albumul din 1993 al trupei Poison, Native Tongue, precum și pe piese ale piloților rock sudiști, dar ei special. Lucrările sale de pian cu influențe Honky Tonk și Boogie Woogie pe Sweet Home Alabama au fost zemplate proeminent decenii mai târziu în imnul de vară al trupei Kid Rock din 2007, All Summer Long. Așadar, da, îi spunem la mulți ani lumină. Jay Sean, ascultăm mai departe Ride It, Yasmina, sunt vă salut, vă îmbrățișez, mergem mai departe și în curând vom încheia și această călătorie de la mijloc de săptămână.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

La vagonul de lectură continuăm seria pe care am început-o ieri, istorii și civilizații, iar pentru astăzi avem mituri și legende din Grecia antică de Edgar Parantele și Ingrid Delea. Poveștile fascinante ale mitologiei grecești prin viața narațiunea captivantă și ilustrațiile memorabile ale soților Dolier. O carte clasică, la fel de valoroasă și de îndrăgită, precum Legendele Olimpului de Alexandru Mitru, gata să inspire noi generații de cititori. Cartea soților Dolier vă invită într-o călătorie spectaculoasă în lumea zeilor și a eroilor din Grecia antică. Faceți cunoștință cu puternicul Zeus, zeul tunetului, cel mai mare dintre zeii Olimpului. Măreața Atena, zeița înțelepciunii, patroana orașului Atena, teribilul Minotaur, nimicit de bravul erou Tezeu, cumplita Gorgona Meduza cu șerpi în loc de păr și viteazul Heracle, jumătate om, jumătate zeu. De la creația lumii și isprăvile lui Zeus până la aventurile eroice ale lui Heracle, Perseu și Tezeu, fiecare poveste este redată cu măiestrie și completată de ilustrații memorabile ce ne deschid o poartă către lumea antică. O carte fundamentală, esențială în biblioteca oricărui cititor curios să descopere poveștile nemuritoare care stau la temelia culturii occidentale. Mitul și legende din Grecia antică de Edgar Parantele și Ingrid Delea este recomandarea de carte de astăzi din vagonul de lectură.

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

Am promis la stația de sănătate că povestim mai mult despre mental health și astăzi povestim despre apartenența la o comunitate, ce efecte are asupra stării noastre generale de bine. Apartenența la o comunitate poate avea efecte pozitive asupra stării de bine și asupra sănătății mentale. Suntem ființe sociale, ceea ce înseamnă că nu putem trăi în izolare. Creștem și ne dezvoltăm cel mai bine atunci când facem parte din comunități. Aici intră familia extinsă, grupul de colegi, anumite organizații în care ne implicăm, chiar și comunitatea religioasă din care facem parte și așa mai departe. Ființele

umane se dezvoltă și evoluează în cadrul comunităților, iar rolul unei comunități este cu atât mai important în cazul celor care se confruntă cu singurătatea sau izolarea. Implicarea într-o comunitate oferă sentimentul apartenenței, adăugând și mai mult sens și scop în viața de zi cu zi. Când simțim că avem suport și că nu suntem singuri, putem face față mult mai ușor situațiilor dificile din viața noastră. Pe de altă parte, depresia, anxietatea sunt probleme de natură psihică, cel mai frecvent asociate cu lipsa sentimentului de apartenență. Comunitatea oferă și conectarea cu ceilalți membri, sentimentul de a fi acceptat așa cum ești și de a fi susținut de aceștia. Comunitatea nu se reduce doar la fi un grup oarecare de oameni, ci mai degrabă despre conexiunea dintre ei, despre sprijinul și acceptarea dintre membri. Când vorbim de apartenență la o comunitate, ne referim la exemple precum echipe de sport, grupuri care împart aceleași hobby-uri, comunități religioase, organizații și așa mai departe. Nazareth, Where Are You Now? Avem mai departe, în curând ne despărțim.

0: cum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate.

Că ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

Aici sunt, aici sunt, n-am plecat, nu intrați în panică. Mai avem 2 minute până la fix și până când vom încheia această călătorie de miercuri. Și mă uitam puțin, am rămas așa cu ochii ca o pisică în calendar. Și mă bucur tare mult că după mai bine de 7 decenii de absență, vulturii suri se întorc oficial în România. Primele 25 de exemplare de gips fulvus au ajuns în masivul Făgăraș și au fost transferate într-o volieră special construită în apropierea comunei Rucări, județul Argeș. Este primul program de reintroducere a acestei specii în țara noastră și unul dintre cele mai importante proiecte de conservare derulate în ultimii ani în Carpați. Revenirea vulturului sur marchează un moment simbolic pentru natura din România, mai ales că această specie dispăruse din fauna locală la mijlocul secolului trecut. Unele populații stabile au fost observate înainte de anii 1950, iar de atunci păsările puteau fi văzute doar accidental deasupra Carpaților. Acum, cerul Munților Făgăraș se pregătește din nou pentru una dintre cele mai spectaculoase păsări de pradă din Europa. Acesta a fost Eco Checkpoint-ul de astăzi. Uite că avem și vești bune aici la Eco Checkpoint, nu doar vești care să ne întristeze sau care să ne sperie de multe ori. Și asta este un lucru extrem de bun. Ne bucurăm de această revenire a vulturului sur. În rest mai avem vreo 7 minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile, vă las mai departe în compania muzicii de suflet. Nu vă mai țin mult la povești, că e miercuri astăzi și vrem repede să treacă și să ne bucurăm și de puțin timp liber. Eu zic că putem lua mai andante, andante, pentru că ce-a fost mai greu a trecut, iar mâine ne vom întâlni într-o navetă bănățeană care ne va aduce cu o stație mai aproape de weekend. Până atunci, o seară faină, faină, Iasmina Mitrici sunt, cobor la prima. Ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Naționala României de mini-fotbal s-a oprit în sferturile de final ale campionatului european din Slovacia. Tricolorii au fost eliminați după un meci disputat în faza eliminatorie, ratând astfel calificarea în semifinale. Campionatul european de mini-fotbal reunește cele mai bune selecționate de pe continent și reprezintă una dintre cele mai importante competiții ale acestui sport. Un tânăr autor din Timișoara a câștigat premiul Uniunii Scriitorilor din România la secțiunea Cartea de debut proză. Distincția a fost acordată lui David Seco pentru volumul Războiul fără veac, publicat anul trecut la editura Junimea. Cartea reunește o serie de novele istorice care explorează tema violenței și a războiului de la conflictele medievale până la războiul din Ucraina. David Seco avea doar 19 ani la apariția volumului, devenind astfel cel mai tânăr autor publicat de editura Junimea în ultimele două decenii. Absolvent al Colegiului Național C. de Loga din Timișoara, el studiază în prezent regia de film și televiziune la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Timișoara trimite un nou ajutor umanitar către Kiev. Primăria a cumpărat 4 generatoare electrice care vor fi donate autorităților din capitala Ucrainei pentru susținerea serviciilor esențiale afectate de război. Echipamentele vor asigura alimentarea cu energie pentru clinici medicale, școli, adăposturi civile și alte instituții afectate de atacurile asupra infrastructurii energetice. Valoarea contractului este de aproape 139.000 de lei fără TVA, iar transportul către Kiev va fi realizat prin intermediul Uniunii Ucrainenilor din România. Pacienții și personalul medical din spitalele aflate în administrarea primăriei Timișoara vor avea parte de momente artistice chiar în unitățile medicale. Primăria lansează un proiect pilot prin care artiștii instituțiilor de cultură din subordinea municipalității vor susține concerte și recitaluri în spitale. Inițiativa urmărește să creeze un mediu mai plăcut pentru pacienți și să ofere un sprijin moral personalului medical. Primele evenimente sunt programate în perioada următoare, iar dacă proiectul va avea succes, acesta ar putea fi extins și în alte unități sanitare din oraș. Șoferii care își vând mașina pot recupera o parte din banii plătiți pentru asigurarea RCA. Potrivit legislației în vigoare, fostul proprietar are dreptul la restituirea sumei aferente perioadei rămase neutilizate din poliță, după notificarea asigurătorului cu privire la vânzarea autovehiculului sau radierea acestuia. Restituirea este posibilă doar dacă n-au fost plătite despăgubiri pentru accidente produse în perioada de valabilitate a asigurării. Cererea se depune la compania de asigurări împreună cu documentele care dovedesc vânzarea mașinii și plata poliței RCA. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Pe 4 iunie la Julius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să-i întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum pe Business Days.
4: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
1: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
5: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
6: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
5: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
6: Salut! Curățenie la superlativ!
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, Timișoara 88,8

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și 2 invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

este nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Voleibaliștii de la CSU Universitatea de Vest din Timișoara au câștigat titlul național universitar după un parcurs perfect la turneul desfășurat la Iași. Echipa bănățeană a câștigat toate meciurile cu 2-0 la seturi, inclusiv finala disputată în fața gazdelor de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. În ciuda acestui succes, participarea echipei în divizia A1 rămâne incertă din cauza problemelor financiare. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara a început plata ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie acordate consumatorilor vulnerabili care utilizează combustibili solizi sau lichizi. Beneficiarii își pot ridica sumele de la sediul instituției din Bulevardul Regele Carol I, numărul 10, în perioada 2-4 iunie, în baza actului de identitate sau unei împuterniciri notariale. Plata vizează cererile depuse între 23 martie și 20 aprilie 2026. Pentru solicitările înregistrate după această dată, ajutoarele vor fi achitate în termen de 30 de zile de la alocarea fondurilor de la bugetul de stat. Infocons avertizează că de la începutul acestui an la nivel european au fost emise peste 300 de alerte privind jucării neconforme. Statisticile sunt îngrijorătoare, mai mult de jumătate dintre produsele verificate prezintă risc major de sufocare din cauza pieselor mici care se desprind ușor. Pe lista pericolelor urmează riscul chimic, cel de rănire sau de arsuri. Printre produsele depistate deja pe platformele online sau în magazine se numără jucării magnetice, dar și seturi de construcție. În ceea ce privește proveniența, peste 88% dintre bicicletele și trotinetele neconforme destinate copiilor provin din China. Pentru a evita accidentele, Infocons le recomandă părinților să descarce aplicația gratuită înainte de a face cumpărături. În secțiunea alerte puteți verifica pe loc dacă un produs este sigur, fie prin tastarea mărcii, fie prin simpla scanare a codului de bare de pe ambalaj. Senatul a adoptat în calitate de prim forsesizat un proiect de lege care interzice utilizarea țigaretelor electronice și altor dispozitive similare pentru încălzirea tutunului, precum și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitor de tutun, în spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Documentul urmează să ajungă la Camera Deputaților pentru votul final decizional. Fostul depou de tramvaie din Timișoara face un nou pas spre transformarea într-un hub cultural și tehnologic major. Primăria a lansat licitația pentru a doua etapă a proiectului Multiplex City, o investiție estimată la peste 26 de milioane de lei, finanțată din fonduri europene și din bugetul local. Această fază prevede modernizarea a 3 clădiri și reamenajarea curții exterioare pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați. Potrivit primarului Dominic Fritz, viitorul complex va îmbina arta și tehnologia, fosta turnătorie va deveni bistro, o altă clădire va găzdui rezidențe artistice, iar fosta vopsitorie va fi transformată în spațiu de coworking. În paralel, municipalitatea derulează și procedurile pentru prima etapă a proiectului, care vizează transformarea halei principale. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.